0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, i uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj, prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagrađuje.

greših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša,
koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli,

i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio, o reči, da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim

0: slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

izabrani propovednici nevinog jagnjeta za nas zaklanoga Hrista Boga, preslavni apostoli Petre i Pavle, vi bogopoznanjem sav svet obasjaste i obilno vodama blagodati napojiste i sada s ljubavlju pogledate na one koji usrdno poštuju spomen vaš, ispunite nas duhom premudrosti i srca naša verom utvrdite, da vam neprestano blagodarnost uznosimo sa umilenjem kličući, radujte se sveti prvo.

blaženi apostoli Petre i Pavle, vi se na zemlji pokazaste kao angeli blagovesnici, jer pozvani na apostolsku službu od samog vinovnika spasenja našeg, Gospoda Isusa Hrista, vi svu zemlju prohođaste propovedajući jevrejima i neznabošcima Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premudrost. Stoga i mi, obasjavani svetlošću učenja vašeg, srcem i ustima kličemo vam ovo: radujte se, zvezde svetozarne, koje sa istoka zasijaste i svima ljudima put ka Hristu pokazujete. Radujte se, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi tvrđavo. Radujte se, jer od Hrista primiste vlast da svezujete i razrešavate grehe naše. Radujte se, jer nas kroz svete poslanice svoje prizivate uvek veri i nadi u Boga. Radujte se, jer onima koji greše, vi životom svojim postadoste primjer i obraćenja. Radujte se, jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite. Radujte se, sveti prvovrhovni.

0: Apostole Petre, Gospod, videći te na moru Galilejskom, gde sa bratom tvojim Andrejem bacaš mreže u more, reče vam, hajdete za mnom i načinit ću vas lovcima ljudi. I vi u taj čas ostaviste mreže i za njim otidoste, stoga krasoto crkve vaseljenske, molitvenim zauzimanjem svojim učini da i mi budemo brzi na izvršavanje zapovesti Božijih, a spori na greh, da detinjujući zlobom dostignemo meru rasta čoveka savršena, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Božanski razum obasjete Pavle, izabrani sasude Božije, kada ti, revnujući za otačka predanja, iđaše u Damask da goniš crkvu Hristovu, jer tada tebe iznenada obasja svetlo slave Gospodnje i dođe glas sa neba, Savle, Savle, zašto me goniš? A ti, iako si telesnim vidom obnevideo duhom, ugleda silu i slavu Hrista raspetoga, koji tamo osvetljuje i ljubavlju crkvu svoju izgrađuje, to duh tvoj zapleni i ti sa pokajanjem poslušno reče, Gospode, šta hoćeš da činim? Posle toga, primivši poziv na apostolstvo od samog Gospoda i krštenje vodom od blaženog Ananije, ti čudesno postade izabrani sasud blagodati i neućutni svedok spasitelja našeg, od koga i mi prosvetljavani naviko smo da ti prislužujemo ovo. Raduj se svetlosti crkve na čudesan način, od svetlosti neiskazane upaljena, na putu da obasjavaš neznabožce. Raduj se jer si u životu svom znamenje sile Božje čudesno javio i time usta nepokornih za navek zatvorio. Raduj se izabrani sasude, koji si sebe skrušeno nazvao najmanji među apostolima i prvi među grešnicima. Raduj se, jer si kao heruvim tajnovidac, čak do trećeg neba verom i ljubavlju uznesen. Raduj se, jer si kao plameni serafim revnošću po Bogu neprestano mučen i moren. Radujte se, Pavle i Petre, gromoglasne trube blagovešća koji temelje starog sveta kao drugi Jerihon razoriste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

sila Višnjega koja se u slabosti raspoznaje, izli na tebe, Pavle, dijamante vere, blagodat na blagodat, jer si istinu rekao kada si objavio, sve mogu.

0: Bogom vođena zvezda, kada tečenje svoje slavno počevši od Damaska, ti produži sve do Rima i kao što ranije zvezda sa istoga nauči mudrace da se klanjaju suncu pravde, tako i ti, Bogo mudri, pokaza put ka Hristu svima koji žele da dostignu spasenje, smelo dovikujući svima, ugledajte se na mene kao ja na Hrista, njemu si nas i naučio pevati jednim ustima, aliluja.
1: Aliluja.
0: Videvši na gori Tavoru slavu jedinorodnog sina od oca odevenog svetlošću kao haljinom, koji se radi nas obuka u haljinu poruge, ti si, Petre, provideći neizrecivu slavu iskupljenih, krvlju nevinog jagnjeta i Hrista govorio, Gospode, dobro nam je ovde biti. Toga radi i mi, daleki narašta i lišeni lučezarne čistote, iako nedostojni, ali tvojim apostolskim glasom prizvani k nasleđu besmrtnom, čistom, neuvenljivom, čuvanom na nebesima, kao zajedničari slave koja će se javiti kličemo ti ovakom, raduj se blaženi od večne istine s pravom nazvani blaženim, raduj se biseru predivni od Gospoda kod jezera nađeni i svetlošću od svetlosti obasjani, raduj se od samog iskupitelja roda ljudskog na propoved evanđelja poslani, raduj se ti se pokaza istinski, lovac ljudi, jer ti kao i ranije blagodaću odvodiš duše pomračene u čudesnu svetlost Hrista Boga. Raduj se, izvore životvorni, jer si iz izvora večnog života potekao i od bogatstva darova Duha Svetoga žedne duše napajaš. Radujte se, Petre i Pavle, jer vi kao šestokrili serafimi kraj prestola cara slave lebdite i na svetlost tajni Božiji gledate. Radujte se, sveti

niti da počneš preveliku službu apostolstva za neznabožce, ti zasija znamenjima i čudesima, a zatim došavši na Kipar, ti Elmu vračara oslepi Sergija prokonzula svetlošću istine obasja, udostoji i nas zajedničare te svetlosti, da divna dela tvoja proslavimo u pesmama duhovnim i pojanju i da ti kličemo ovo, raduj se svetlosti krotkih i razumnih srca, koja kao dojilica greješ i vaspitavaš svojim Bogom nadahnutim spisima, raduj se žezle karanja koji sasude laži i obmane razbijaš, a srca skrušena na nepomični kamen vere u Hrista podižeš, raduj se jer si Hristovo evanđelje u sebi ova plotio i zbog toga iznad svega vidljivoga uznesen i proslavljen, raduj se ti medotočnim ustima svojim objavi veliku radost apostolima i vernima, jer tobom Gospod otvori svima neznabožcima vrata spasenja. Raduj se revnitelju po Bogu ili o novi, jer ne zidaš na tuđem temelju i revnošću svojom daleke zemlje pohodiš. Radujte se Pavle i Petre, vi ceo svet podeliste između sebe, da jedan bude apostol neznabožcima, a drugi da propoveda narodu izabranom. Radujte se sveti prvovrhovni,

0: Želeći da istinu utvrdiš i mir crkvi osiguraš, ti si, apostole Pavle, poborniče pravde, došao u sveti grad. Tamo si na saboru svetih apostola i vernih svedočio zajedno sa Petrom i Varnavom da Duh Sveti diše gde hoće, obilno darujući blagodat jevrejima i neznabošcima, obrezanima i neobrezanima, spasavajući sve i sva verom, a ne mrtvim delima staroga zakona, i tako svi verni, stvarno dobivši slobodu i mir, vezivani savezom ljubavi, blagodarno pevaju Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Za novog arhangela vesnika tajne od veka sakrivene izabrate Gospod, apostole Petre, kada upita učenike svoje: a vi šta velite, ko sam ja? Tada ti, nebeskim ocem prosvećivan, objavi nesumnjivu osnovu vere naše, govoreći Gospodu: ti si Hristos, sin Boga živoga. Toga radi i mi, poštujući te što si nadu spasenja našeg otvoreno ispovedio. Kličemo ti ovako: raduj se, sinaju novi, jer ti ljudima jasno pokaza tablice spasenja i objavi slobodu u Hristu. Raduj se od neimara nebeskog prvopostavljeni kamenu vere ispovedanja, na kome se crkva Hristova neoborivo zasniva. Raduj se jer Gospod prvo tebe postavi za vratara raja, obećavši ti dati ključeve carstva nebeskoga. Raduj se, sudio pravedni, jer imaš sa ostalim apostolima suditi nad 12 kolena Izrailjevih. Raduj se jer blažene oči i uši tvoje videše i čuše na zemlji u telu Hrista Spasitelja našeg, koga proroci plameno željahu videti. Radujte se, Petre i Pavle, imajući srca osvećene i krasne noge blagovešća, vi evanđelju poslužiste i evanđelski poživeste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: Neobično i teško shvatljivo čudo ti se pokaza, apostole Petre, za one koji zemaljski umuju, jer tebe neznatnog i ništavnog u očima sveta Gospod izabra i ti mudrace posrami careve pobedi, mnoge i mnoge pomrače neka istinitoj svetlosti privede i sve do sada kao ognjeni stup ti obasjavaš, sve zemnorodne pokazujući siguran put u blaženo tačastvo, toga radi diveći se bogatstvu blagodati u tebi, mi pevamo Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Svima si bio sve blagosloveni Pavle, ljubavlju obuhvatajući sve, rečju spasenja dostižući daljnje i bližnje, verom pobeđujući sve, jer i u Filipima blagovesteći mir, iako si štapovima ljuto bijen i u tamnicu okovan bačen, ipak si tamo zajedno sa silom pevao čudesnu pesmu hvale i blagodarnosti Bogu koji odgovori slugama svojim zemljotresom velikim, te se i temelji tamnički uzdrmaše i vrata se otvoriše, a mi, videći gde ti, premudri tamu tamnice svetlošću bogopoznanja osvetljuješ i slobodu u Hristu sužnjima daješ, kličemo ti ovo. Raduj se sužnju Hristov, jer si tamnicu u hram pretvorio i uzama svojim lance demona sa ljudi razrešio. Raduj se jaki, jer si slabosti slabih poneo, želeći ugoditi ne sebi već bližnjima. Raduj se predivni, jer si se uzama i nevoljama hvalio i radovati se s radosnima i plakati sa onima koji plaču poučavao. Raduj se, ti si umro grehu, ali si uvek živ Bogu, jer je tebi Hristos života smrt dobitak. Raduj se primere nedremljivog delanja, koje što je iza zaboravlja, a za onim što je napred seže se i svim umom trči k počasti višega zvanja. Radujte se, Petre i Pavle, jer mučenički poslužiste Gospodu sve do smrti i njome kao vencem podvig svojo venčaste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: Sveka Hristu privodeći slavni apostole Pavle, ti si u Atini onima koji smatrahu sebe za mudre objavio mudrost, što silazi od ozgoda oni znajući ništarije, od sada poznadu nepoznatog im Boga i da ga opipaju, jer u njemu i živimo i krećemo se i jesmo. Stoga i mi blagodaću neiskazanom primivši poznanje istine i srcem istinski osjetivši da je Gospod blag, pevamo njemu verom čvrstom kao od tome prstom opipanom. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Jezik ljudski govoriti ne mogaše kada Gospod sila slugama svojim noge omivaše i ubrusom otiraše, a ti, Petre, zahvaćen strahom, a da si povikao, Gospode, nikada ti nećeš oprati moje noge, odmah si poslušao kada ti Gospod reče, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom, i svim si srcem uzviknuo, Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu. Mi pak, znajući da si se u tome kao zlato u ognju očićavao i da si se smirenjem do poslušnosti uzdigao, klanjamo se tajanstvu Božijeg promišljenja i smirenim srcem kličemo ovo, raduj se, Petre, oči orlove kojima si sunce pravde Hrista Boga gledao, gde judi noge pere i gde ga ovaj potom poljupcem lukavim izdaje. Raduj se, ti si dušu svoju zanavek unevestio Hristu, jer si sledujući jagnjetu nevinom kao jagnje do zaklanja svoga verno sačuvao. Raduj se, žaru neugasivi, sa žrtvenika nebeskog ognjem ljubavi božanske neprestano obuzeti. Raduj se, svetilniče koji goriš i svetliš svetlošću pravde, ozaravajući naraštaje i naraštaje. Raduj se, bogati grozde čokota Hristova, na radost mnogo tužnom svetu odnegovani. Radujte se, Petre i Pavle, jer vi Hrista Boga u sebi vernu obličiste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre.

0: Neispitljivu jačinu spasenja u Hristu i ogromnu silu pokajanja pokazao si u sebi, Petre, kada si se po predskazanju tri puta odrekao Gospoda, ne znam toga čoveka, kada si se kleo i preklinjao u dvoru poglavara svešteničkog, ali si odmah opomenuvši se reči Isusove, pohitao napolje i gorko plakao, a mi sa umilenjem gledajući na ovaj presvetli primer skrušenosti koji nam je darovan za pouku iz obličavanja okamenjenih srca, naših pevamo Gospodu, koji te je opet divno uzveličao. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Tvrđava i oružje nepobedivo bio si, Pavle, protiv upravitelja tame ovoga sveta, jer si razorio njihovo carstvo u Korintu, Efesu i drugim gradovima Vaseljene, odgoneći tamu mnogo Božja i utvrđujući poznanje istine, jer si se istinski pokazao kao sluga Božji, u trpljenju mnogom i u nevoljama, u bedama, u teskobama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu, tako da um naš nije u stanju iskazati bogatstvo dobrote Tvoje, danonoćne podvige sa mnogim suzama, toga radi gledajući more ljubavi Tvoje mi smelo molimo, usliši nas uboge, koji grešnim ustima svojim govorimo ovo, raduj se nepobedivi blagovesniče koji si umro grehu, jer najpre pobedivši u sebi staroga čoveka, ti si se sara zapeo Hristu, raduj se mnogoplodni učitelju i grabljivih vukova izobličitelju, jer ti sobom pokaza vernima primer, uvek stražeći i poučavajući nas dvostruko, rečju i životom prema reči, raduj se svih obogatitelju, jer osirotivši i ništa nemajući ti si sve imao, raduj se plameni revnitelju za pravoslavne hrišćane, koji si ih zaručio Hristu kao devojku čistu, besprekornu nevestu, raduj se srce mnogo napaćeno, ti si bio u strašnim mukama, zbog dece svoje dok se u njima ne uobliči Hristos, radujte se Pavle i Petre, jedinice složna u duhu, jer u istom gradu vernost Hristu zapečati ste krvlju, radujte se sveti prvo.

0: Blagodat duha utešitelja koja se u vidu ognjenih jezika izli na glave vernih, odmah se iz usta tvojih bogonadahnuti Petre, izli reči u ognjenom da bi sa silom velikom blagovestio Hrista raspeta, ne samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, nego i besplodnoj crkvi neznabožačkoj, te da i ona donese rod Bogu, besmrtni krine čistote i pokajanja izmoli nama, blaženi apostole, milost od Gospoda koji tobom čini velike i divne stvari, rukom tvojom vaskrsavajući mrtve i smrću tvojom na krstu raspaljujući zamrlu ljubav našu, da bi mu neprestano pevali aliluja.
1: Aliluja.
0: Slaveći presvetu uspomenu tvoju, bogomudri Pavle, mi sa pravom veličamo neiskazane podvige, patnje i trudove koje si podneo u bdenjima, u gladi, žeđi, u postu, u zimi, u golotinji, jer ko će nabrojati rane, tuge i nevolje tvoje u gradovima, u pustinjama, na moru, u opasnosti od razbojnika, opasnosti od srodnika, u opasnosti od neznabožaca i lažne braće, ko je sličan tebi, potrudio si se više od svih apostola, stoga molimo, ne gnušaj se nas grešnih koji ti se molimo, nego kao što si svima bio sve, tako i sada usliši ovo što ti nemoćnim glasom prinosimo. Raduj se sužnju Hristov, jer si iz tamnice svetlost raširio, raduj se rečju i poslanicom i u okovima mnogo si se potrudio, pošto se reč Božja zaista ne veže, raduj se neistraživa pučino ljubavi, jer si iskreno želeo da radi braće svoje budeš odlučen od Hrista, raduj se podvižniče predivni, jer si se dobrim podvigom podvizavao, trku završio i krvlju svojom crkvu ukrasio, raduj se ti izlivaš more čudesa, jer marama i ubruščići tvoji bolesti isceljivahu i đavole izgonjahu, raduj se nerazdvojni zajedničaru ljubavi Božije, ti o nebeskom misliš, a ne o zemaljskom, zato si i zaželeo da se od tela oslobodiš i sa Hristom budeš. Radujte se Pavle i Petre, vere Hristove zasaditelji, vodom pobožnosti napojitelji, ka pristaništu večnom verom voditelji, radujte se sveti prvovrhovni apostoli,

0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas sladosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bez zakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući mu sa anđelima i sa zborovima svetitelja, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas sladosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bez zakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući mu sa anđelima i sa zborovima svetitelja, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas podsjetite na nebesko zvanje i na pravoslavni kraj života našeg, privucite nas sladosti evanđelske istine, svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bez zakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući mu sa anđelima i sa zborovima svetitelja, aliluja.
1: Aliluja.
0: Blaženi apostoli Petre i Pavle, vi se na zemlji pokazaste kao angeli blagovesnici, jer pozvani na apostolsku službu od samog vinovnika spasenja našeg, Gospoda Isusa Hrista, vi svu zemlju prohođaste propovedajući Jevrejima i neznabošcima Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premudrost. Stoga i mi, obasjavani svetlošću učenja vašeg, srcem i ustima kličemo vam ovo: radujte se, zvezde svetozarne, koje sa istoka zasijaste i svima ljudima put ka Hristu pokazujete. Radujte se, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi i tvrđavo. Radujte se, jer od Hrista primiste vlast da svezujete i razrešavate grehe naše. Radujte se, jer nas kroz svete poslanice svoje prizivate uvek veri i nadi u Boga. Radujte se, jer onima koji greše, vi životom svojim postadoste primjer i obraćenja. Radujte se, jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite. Radujte se, sveti prvovrhovni.

0: problem.
1: Izabrani propovednici nevinog jagnjeta za nas, zaklanoga Hrista Boga, preslavni apostoli Petre i Pavle, vi bogopoznanjem sav svet obasjaste i obilno vodama blagodati napojiste i sada s ljubavlju pogledate na one koji usrdno poštuju spomen vaš, ispunite nas duhom premudrosti i srca naša verom utvrdite, da vam neprestano blagodarnost uznosimo sa umilenjem kličući, radujte se sveti prvo

0: O preslavni apostoli Petre i Pavle, vi ste sav evanđelski put od zemlje do neba nezadrživo prešli, jer vas na njemu ne mogaše zaustaviti niti sa njega skrenuti nikakva nevolja, nikakva muka, nikakva tuga, nikakva patnja, nikakvo stradanje, nikakvo gonjenje, nikakva pretnja, nikakva opasnost, nikakav strah, nikakav mač, nikakvo mučenje i nikakva smrt. Pomozite i nama grešnjima da taj sveti put nepostiđeno pređemo i u Carstvo nebesko uđemo. Radi Gospoda Hrista vi ste sve ostavili, ali ste zato njega, jedinog istinitog Boga neba i zemlje zadobili, i sa njim sva bogatstva njegova, večnu božansku istinu, večnu božansku pravdu, večnu božansku ljubav, večni božanski život. Udelite i nama grešnjima koju mrvicu od njegove večne božanske istine, od njegove božanske pravde, od njegove božanske ljubavi i od njegovog božanskog života, da bi od nas bezobziraca bežela svaka laž, svaka nepravda, svaka mržnja, svaka zloba, svaka pakost, svaka oholost, svaka pohota, svaki gnev, svaka jarost, svaka zavist, svaka lukavost, svaka strast, svako zlo, svaki greh, svaka smrt, svaki đavo i svaki pakao. Kako bismo i u onom i u ovom svetu radosno i svesrdno živeli Gospodu Isusu, toj večnoj nadi našoj, večnoj ljubavi našoj, večnoj radosti našoj, večnom životu našem. Gospodu i Spasitelju našem Isusu Hristu, kome neka je i od nas preko vas, sveti apostoli, hvala, čast i slava, sada i uvek i u sve vekove.
1: Amin.
0: Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši.

0: Сласни от Херувима и неупоредиво славни от Серафима, Тебе што Бога Логоса непорочно роди, Вајстину Богородицу величамо.
1: Слава Тебе, Христе Боже, надо наша, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сину и Светоме Духу и сада и увек и у векове векова, амин. Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, Оче благослови.
1: Христос, истiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih, slavnih i svehvalnih apostola i svih svetih neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljubi.

Sveti apostol Juda, jedan od 12, sin Josifov i Salomin, a brat Jakova, brata gospodnjeg, sa Salomom, čerkom Angeja, sina Varahima, Zaharina, imađaše Josif, drvodelja, 4 sina, Jakova, Josiju, Simona i Judu. Ovaj Juda naziva se ponekad Juda Jakovljev, po znamenitijem od sebe bratu, svome Jakovu. Svoju poslanicu sveti Juda počinje ovako: od Jude, Isusa Hrista, sluge brata Jakovljeva. Iako se i on mogaše nazvati bratom gospodnjim koliko i Jakov, on to ne činjaše iz smirenja i stida, jer u početku on ne verovaše Hristu gospodu. I kada starac Josif pred smrt htede i Isusu dati deo imanja kao i ostaloj deci svojoj, svi se tome usprotiviše, pa i Juda, samo Jakov, dragovoljno odali deo od svoga dela i nameni ga Isusu. Još se Juda naziva Levijem i Tadejem. Ima još jedan Tadej od 70 apostola. No ovaj Tadej ili Juda bio je jedan od velikih apostola. Propovedao je evanđelje po Judeji, Samariji, Galileji, Idumeji, Siriji, Arabiji, Mesopotamiji i Jermeniji. U Edesi, gradu Avgarovom, dopunio je propoved onoga drugoga Tadeja. Kada propovedaše u predelima oko Ararata, bio uhvaćen od neznabožaca, raspet na krst i strelama ubijen, da večno caruje u carstvu Hristovom. Prepodobni Pajsije Veliki, misirac po rođenju i jeziku, po jednom viđenju u snu majka ga zavetova Bogu na službu. Kao mladić dođe prepodobnom Pambu i ovaj ga primi za učenika i za saučenika prepodobnom Jovanu Kolovu, koji opisa žitije Pajsijevo. Na radost svom duhovnom ocu, Pajsije prilagaše trud k trudu i podvig k podvigu. Više puta javljao mu se prorok Jeremija, koga je on naročito voleo i češće čitao. Javljali su mu se češće i angeli Boži, pa i sam Gospod Hristos. "Mir tebi, vozljubljeni ugodniče moj," rekao mu je Gospod Hristos. Po velikoj blagodati od Boga, Pajsije je imao naročiti dar uzdržavanja od djela. Često nije okušao hleb po 15 dana, još češće po nedelju dana. Jednom je, po svedožbi Jovana Kolova, 70 dana proživeo neokusivši ništa. Imao je veliku borbu sa duhovima zlobe, koji su mu se javljali ponekad onakvi kakvi jesu, a ponekad u vidu angela svetlih. No, blagodatni sluga Boži nije se dao nikad obmanuti i prelestiti. Bio je prozorljivac i čudotvorac, znamenit po svemu misiru. Preselio se u večnost 400. godine. Prepodobni Isidor Pelusiot preneo njegove mošti u svoju obitelj i čestno ih sahranio. Sveti mučenik Zosim, vojnik rimski u vreme cara Trajana, hrabro ispovedao svoju veru u Hrista Gospoda, zbog čega je pretrpeo ljute muke. Usred muka čuo glas neba: "Mužaj se, Zosime, i krsti se, ja sam s tobom." Angeli Boži javljali mu se u tamnici. Posle mnogih mučenja, sekirom posečen 116. godine. Prepodobni Jovan Otšelnik podvizavao se u 6. stoljeću blizu Jerusalima. Podvigom dostigao visoki stupanj čistote i sile, tako da mu se zverovi pokoravahu. U dubokoj starosti upokoji se u Gospodu 586. godine.

Pajsi je veliki od mladih nokata za sobom zatvori od svih želja vrata. Duh dizaše k Bogu toj jedinoj želji, koji svi veliki drevni svetitelji. Pitahu monasi divnoga Pajsije, koja dobrodetelj većma Bogu prija? Ona što se krije, reče im Pajsije, a koja se javlja Bogu mila nije. Kad Pajsije Boga životom proslavi, proslavljeni Gospod Hristos mu se javi, mir ti ugodniče, šta želiš, reci mi, po želji bit će ti, poprosi i primi. Kada ove reči od Gospoda začu, Pajsije ko dete, predade se plaču. O Gospode blagi, čovek sam pregrešan, i zbog greha mnogih mnogo neutešan. Po tvojoj milosti grehe mi oprosti, sve što zgreših, Bože, od rane mladosti, i silu mi daruj za buduće vreme, da od novih greha ne tovarim breme. Da do konca svoga volju tvoju tvorim, ljubavlju sve većom spram tebe da gorim. Ispuni mu, Gospod, ovu mudru želju i blagoslov dade svome svetitelju.

Rasuđivanje. Upitaše jednom Inoci Pajsija Velikog: "Reci nam, oče, reč o spasenju i kako treba da živimo po Bogu." A starac im odgovori: "Idite, pa držite zapovesti Božije i čuvajte predanja otaca." Predanje otaca, to je iskustvo svetitelja u oblasti duhovnoj, iskustvo ogromno od blizu 2000 godina, iskustvo mnogih stotina i hiljada svetih ljudi i žena. Kakvo prebogato stovarište mudrosti, kakva nepregledna hrpa dokaza svake istine Svetoga pisma. I sve to blago, svu tu mudrost, sve te dokaze, sav taj opit protestanti su odbacili. O bezumlja neiskazanog, o prosjačke siromaštine! Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iseljenje dva slepca i to kako dva slepca vapijahu ka Gospodu: "Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov." Kako se milostivi Gospod dohvati oči u njihovih i oni progledaše. Kako sam i ja grehom zaslepljen i kako i ja mogu progledati ako zavapijem Gospodu da me se dohvati.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o osveti i osvetniku. Ne govori, vratit ću zlo. Čekaj Gospoda i sačuvat će te. Priče Salomonove, glava 20, stih 22. Ne sveti se, ne vraćaj zlo za zlo. Dosta je zla od suseda tvoga, ako mu ti vratiš zlo za zlo, udvostručit ćeš zlo u svetu. Ako li mu ne vratiš, on još može pokajanjem sagoreti svoje zlo. I tako ćeš ti trpljenjem i praštanjem smanjiti zlo u svetu. Ne sveti se, ne vraćaj zlo za zlo, čekaj Gospoda, on vidi i pamti. I u svoje vreme uznaćeš i ti i tvoj zlotvor da Gospod vidi i pamti. Pitaš se, šta sam učinio time što nisam vratio zlo za zlo? Učinio si najmudrije delo što si mogao učiniti u danom slučaju, naime, ustupio si svoju borbu jačem od sebe i jači će se pobedonosno boriti za tebe. Ako stupiš u borbu sa zlotvorom, možeš biti pobeđen. No, Bog ne može biti pobeđen. Ustupi, dakle, svoju borbu pobedonosnom i nepobedivom, pa strpljivo čekaj. Nauči se od malog deteta. Kada malo dete bude napadnuto od nekog u prisustvu svoga roditelja, ono ne vraća napad napadom, nego gleda u roditelja i plače. Ono zna da će ga roditelj zaštititi. Kako ti da ne znaš ono što malo dete zna? Tvoj nebeski roditelj je neprestano kraj tebe, zato ne sveti se i ne vraćaj zlo za zlo, nego gledaj u roditelja i plači. Samo tako osigurat ćeš pobedu sebi u sukobu sa zlim ljudima. O Gospode svesilni koji si rekao, moja je osveta, zaštiti nas svemoćnom rukom tvojom od nepravednika i uzdrži nas od osveta. Usavetuj nas duhom tvojim svetim da je veće junaštvo trpeti nego osvetiti se. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevski. Danas nas očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom i pljuskovima i sa maksimalnom temperaturom vazduha do 24 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 20. Srećan praznik! Danas slavimo Svetog Jovana Šangajskog. Vladika Jovan Maksimović, poreklom Srbin, rođen je u Harkovu 1896. godine. Kao oficir careve vojske borio se protiv boljševika. Ranjen je u nogu i čitavog života je ostao hrom. Izbegavši u Srbiju, zarađivao je za život prodajući novine na ulici. I leti zimi hodao je bos. Njegov duhovnik, mitropolit Antonije Hrapovitski, zamonašio ga je u manastiru Miljkovo. Od tada nikada nije legao u kreve da spava. Bio je episkop u Šangaju, Parizu i San Francisku. Proveo je život u velikom podvigu, neprestano je molitvi Bogu i Boga je obdario čudotvorstvom. Činio je čuda još za života, a nakon upokojenja ne zna im se broja. Ruska zagranična crkva kanonizovala ga je 1994. godine i mošti su mu u San Francisku. A pored Svetog Jovana Šangajskog slavimo i Svetog apostola Judu, ali i prepodobnog Pajsija Velikog. Sećamo se i Svetog mučenika Zosima, kao i prepodobnog Jovana Otšelnika i naravno u toku je Petrovdanski, odnosno apostolski post, koji postimo u slavu i čast svetih apostola sve do Petrovdana. I danas u programu našeg radija, između ostalog, čućemo kako je četvrta nedelja po duhovima, odnosno kako je praznik Vidovdan obeležen u našoj eparhiji, pre svega kako je jedina svetinja posvećena ovom prazniku u selu Stapar proslavila svoju slavu. Također čućemo i kako je četvrta nedelja po duhovima obeležena u drugim eparhijama naše svete crkve. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Leliće od 7 sati, a naredne sedmice svakodana bogosluženja naravno u Leliću i u hramu Svetog Georgija u Novom naselju, s tim što u Leliću liturgije počinju u 7 sati, u Novom naselju u 7 sati i 30 minuta. Naravno, izuzetak je praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, 7. jul, to je utorak, i sveta liturgija u Valjevskim crkvama počeće u 9 sati, u Leliću u 8 sati i 30 minuta. I danas ovog letnjeg dana sa vama su Miloš Jevtić i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Mateja začelo 48. 12. glava od 38. do 45. stiha. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: Učitelju, hoćemo od tebe znak da vidimo. A on odgovarajući reče im: Rod zli i preljubotvorni traži znak i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovečiji biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninevljani će ustati na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer se pokajaše Joninim propovedanjem, a gle, ovde je veći od Jone. Carica Južna ustaće na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudro Solomonovu, a gle, ovde je veći od Solomona. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja i ne nalazi. Onda kaže: da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao. I došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme za sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši boravi onde i bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. U svakom čoveku koji nepokajano živi u grehu, živi i bes, koji kao u kući raspolaže svim što je u njemu. Kada grešnik po blagodati Božjoj doživi skrušenost zbog svojih grehova, kaje se i prestaje da greši, đavo biva izgnan iz njega. On ga s početka ne uznemirava, jer je u pokajanom mnogo revnosti, koja kao oganj sažiže besove i odbija ih kao strela. Međutim, kada revnost počne da se hladi, đavo pristupa izdaleka sa svojim predlozima, ubacujući sećanje na ranija zadovoljstva i prizivajući ka njima. Dobro se čuvaj, pokajniče, jer se od vezivanja osjećanjem za njih brzo prelazi ka želji. Iako se ni ovdje ne opomenemo i ne vratimo u stanje ranije trezvenosti, pad neće biti daleko. Iz želje se rađa sklonost ka grehu i rešenost i unutrašnji greh je već gotov. Za spoljašnji se pak samo čeka povoljna prilika. Ukaže li se ona, greh će se učiniti. Sa tim i bes ponovo ulazi i počinje da goni čoveka od greha ka grehu, i to još brže nego ranije. Gospod je to upisao u priči o ponovnom vraćanju besa i očišćeni i pometeni dom.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo Svetog Jovana Šangajskog. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Kako Hram televizija saznaje, u prvom upisnom roku indeks Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta steći će 146 kandidata, čime je gotovo u potpunosti popunjena budžetska kvota ove visokoškolske ustanove, jednog od osnivača Univerziteta u Beogradu. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta, prijemni ispiti 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći za Radio Istočnik o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatične i rečite duhovnike, već one koje imaju duhovnu zrelost koju će preneti na nas, one koji savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namijenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakog hrišćaninu. Na Vidovdan u četvrtu nedelju po duhovima 28. juna svetom liturgijom

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: svešteno žito i prerezan slavski kolač. Arhijerejski namesnik Podgorski Borko Jakovljević vernicima je čestitao slavu, nakon čega je besedio prota Stojadin na temu Odeljka Jevanđelja, podelivši i neka lična sećanja vezana za obnovu ovog svetog hrama.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, velika je raskrsnica ovaj današnji dan u vascelom hrišćanskom rodu, ali i u vascelom srpskom rodu. Velika je raskrsnica gde se, kako reče otac Borko, ukrštaju mnogi putevi, ukrštaju se putni pravci, a osnovu za kompletnu raskrsnicu čini dan Maloga Vaskrsa ova nedelja. Pored toga imamo tu nacionalnu dimenziju, nacionalnu putanju, put, naš put Velikog petka, kako čusmo, i put Vaskrsenja, Vidovdan. Imamo razloga da nosimo i ponesemo više pouka iz današnjeg dana, iz današnjih praznika, iz evanđelskih tekstova koje smo čuli danas ovde, koje je đakon čitao na svetoj liturgiji. Ti tekstovi nas čine nekako u startu razdvojenim svojim sadržajem, ali se ipak slivaju i sažimaju se u jedinstvene poruke. Baš onako kao što se i ovaj današnji svečarski dan, dan slave ovoga hrama, sliva i u sebe preuzima i prima sve vaše i naše krsne slave, naša krsta imena. Danas su ovde i sveti Jovan Krstitelj i sveti Nikolaj Milikijski i sveti Georgije, sveti Arhangeli i sve slave koje mi slavimo u našem domaćinstvu, u našem selu, u našem kraju i na kućnom pragu. Poručuje nam današnji tekst prvog evanđelja jednu zaista pouku koja dolazi od čoveka koji nije bio iz izabranog naroda. Bio je kapetan vojske rimske, ali su ga voleli. Voleli su ga Jevreji zato što im je sad izdao sinagogu. Sazidao im je bogomolju. Mi smo bili svedoci ovde, mi stariji, kada se nismo složili i imali smo posledice tog neslaganja, gde narod u jednom selu jedne vere nije mogao da se složi o potrebi hrama. Ovaj hram je, hvala Bogu, izmirio sve one koji su bili po tom koloseku zavađeni. Slušali su Jevreji i želju i potrebu kapetana iz Kapernauma, koji je izrazio prema Gospodu Isusu Hristu sa željom da mu izleči bolesnog slugu. Imao je on preporuku, ali nije želeo nikakvu prečicu da koristi do Hrista, koji mu je tu bio na dohvat ruke, sa kojim je komunicirao. Imao je posrednike, imao je molitvenike svoje iz jevrejskog roda, i kada je zamolio da mu izleči slugu, Hristos je obećao da će doći u njegov dom. Tu je kapetan pokazao milosrđe i taj vojnik, rimski vojnik, je ostavio putokaz mnogim vojnicima u vremenima prošlim i u vremenima skorim. Najskorije vreme imali smo Crnu Goru, gde su oficiri, ne u malom broju, kada su bile litije, izrazili svoju spremnost i svoju želju da ne slušaju bezbožnike, nego da budu sa svojom crkvom, da budu sa svojim narodom. Imamo u današnjem danu temeljni razlog da se sećamo naše najbrojnije vojske, vojske na Kosovu polju, svetoga velikomučenika kneza Lazara i svih njegovih. Danas, čini mi se, u tekstu apostola čuli smo kako se pominju vojnici domaćini. To je bila vojska na Kosovu polju i to je bila vojska i u Velikom ratu, kada je Srbija odbranila svoj kućni prag. Imamo potrebu da poučno gledamo i da zapamtimo kako se kapetan iz Kapernoma odnosio prema Hristu. Ništa nije verovao da može sam učiniti, nego da može to učiniti uz Hristovu pomoć. I kako je rekao, ne moraš, Gospode, sad malo prepričavam, dolaziti u moj dom, grešan sam čovjek, samo reči, ozdravit će sluga moj. Računajući na tu subordinaciju,

0: Slušamo još jednu vidovdansku besedu iz naše eparhije. U pitanju je propoved oca Zorana Milikića, paroha u Bogovaći.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha, svećan praznik, draga braći i sestre, Vidovdan, kada proslavljamo svetoga, velikog učenika, cara Lazara i kosovske mučenike koji su postradali za krst časni i veru pravoslavu, evo prošlo je 637 godina od 1389. godine kada je bio kosovski boj. Kada je sveti car Lazar u oči kosovskog boja sve svoje vojnike i vojskovođe prvo pričestio, jer je znao sveti car Lazar da ne može čovjek pobediti smrt, da su mi smrtni, da jedini koji je pobedio smrt i greh, to je Gospod naš i spasitelj Isus Hristos, kao što pročita sestra u apostolu. Mi smo ljudi stvoreni i kao tako stvorena bića propadljivi smo, a jedini koji je nestvoren, koji ima vlast na životom i na smrću, to je Gospod naš i spasitelj Isus Hristos. Kao što je bilo ono vreme, gonili su Gospoda Isusa Hrista, Gospodi kaže, danas čujete u Svetom Evanđelju, kao što i mene goniše i vas će goniti, kao što moju reč održaš i vašu će održati. I dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. I ono vreme kada su Smirćani i oni koji ne veruju Isusa Hrista da je spasite, gonili pravu veru i mislili su da Bogu službu prinose. A koji dan danas se događa u našem svakodnevnom životu, na poslu, porodici, na ulici, spunjuju se reči Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. A to mi danas sabrani ovdje u svetom hramu, draga braće i sestre, molimo se vaskrslome Gospodu Isusu Hristu, koga je verovao sveti velikomučenik, kosovski car Lazar, kosovski mučenici, život svoj položili su za krst časni i veru pravoslavnu. Tako i mi treba da verujemo riječi Gospodnjoj, kao što je reče danas Evanđelje, kao što je poverao kapetan, kako je rekao Gospodu Isusu Hristu. E, imamo vojnike pod vlašću, kaže jednome, idi, on ide, drugome učini to i učini. Gospod se zadivio veri kapetana i kaže, zaista kaže da ni u Izraelu toliku veru nema. I mnogi će od istoka i zapada doći i sešće sa Avramom, Isakom, Jakovom u carstvu nebeskome, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkraju. Ovdje će biti plač i škrgu zuba. Vidite, sinovi carstva, svi smo mi kršteni, koji smo kršteni u pravoslavnoj veri, sinovi smo carstva, ali vidite, mnogi će biti isterani u tamu najkranju gdje je plač i škrgu zuba, jer nisu verovali reči Hristovu. Treba da poverujemo čvrsto. Što znači poverovati? Znači imati pokajanje. Pokajanje znači odlučnost da se ne čini više greh. Ako čovjek odluči pa ponovo padne, ponovo treba da ustane, 1000 puta da padne, 1000 puta da ustane i Gospod neće odbaciti nikoga ko se kaje. To je potrebno da ga, braćo i sestre, da evo, sada je još u toku Petropavlovski post, postimo svi ovaj post, nas bi trebali svi da se pričesti, ali ne mogu se pričestiti oni koji su došli nespremni. Šta znači nesprema? Nesprema znači ko se nije pokajao za svoje grehe i ko nije oprostio bližnjem svom. Potrebno je da oprostimo bližnjima, da bi Gospod nama sve oprostio. Da sveti velikomučeni kosovski car Lazar i kosovski junaci budu nam na pomoći, da ih mi slavimo pesmama kao što čuli ovdje u divnim troparima što je Matija Milina odpjevala sa sestrom, da i mi tako danas slavimo kosovske junake. Vidite, telo svetog velikomučenika cara Lazara počiva netruležno našem svetom manastiru Vanici. Vidite, njegove ruke su netruležne, celo telo nije podložno truležno. Zašto? Zato što je on čvrsto verovao u Gospoda Isusa Hrista, zato što je veru svoju potvrdio delima svojim, njegovim svetim molitvama, molitvama svih kosovskih mučenika, Gospoda se utvrdi u pravoslavnoj veri, da se obožimo, složimo i umnožimo, kao što je govorio sveti vladika Nikolaj.
0: Bila je to beseda protonamesnika Zorana Milikića, uskoro ćete je čuti i na našoj internet stranici. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, a onda i emisiju Kapi vode žive, koja je posvećena svetitelju koga danas proslavljamo, svetom Jovanu Šangajskom, a zatim u 10:30 najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 48. 12. glava od 38. do 45. stiha. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: Učitelju, hoćemo od tebe znak da vidimo. A on odgovarajući reče im: Rod zli i preljubotvorni traži znak i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovečiji biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninevljani će ustati na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer se pokajaše Joninim propovedanjem, a gle, ovde je veći od Jone. Carica Južna ustaće na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudro Solomonovu, a gle, ovde je veći od Solomona. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja i ne nalazi. Onda kaže: da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao. I došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme za sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši boravi onde i bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U svakom čoveku koji nepokajano živi u grehu, živi i bes, koji kao u kući raspolaže svim što je u njemu. Kada grešnik po blagodati Božjoj doživi skrušenost zbog svojih grehova, kaje se i prestaje da greši, đavo biva izgnan iz njega. On ga s početka ne uznemirava, jer je u pokajanom mnogo revnosti, koja kao oganj sažiže besove i odbija ih kao strela. Međutim, kada revnost počne da se hladi, đavo pristupa izdaleka sa svojim predlozima, ubacujući sećanje na ranija zadovoljstva i prizivajući ka njima. Dobro se čuvaj, pokajniče, jer se od vezivanja osjećanjem za njih brzo prelazi ka želji. Iako se ni ovdje ne opomenemo i ne vratimo u stanje ranije trezvenosti, pad neće biti daleko. Iz želje se rađa sklonost ka grehu i rešenost i unutrašnji greh je već gotov. Za spoljašnji se pak samo čeka povoljna prilika. Ukaže li se ona, greh će se učiniti. Sa tim i bes ponovo ulazi i počinje da goni čoveka od greha ka grehu, i to još brže nego ranije. Gospod je to upisao u priči o ponovnom vraćanju besa i očišćeni i pometeni dom. Radio

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik, danas slavimo Svetog Jovana Šangajskog. U emisiji Kapi vodi žive slušamo žitije ovog čudotvornog svetitelja. Jovan Maksimović rodio se 4. juna 1896. godine u Rusiji u Harkovskoj guberniji u mestašcu Adamovski. Poticao je iz plemičke porodice, a njegov otac Boris Maksimović bio je srpskog porekla. Porodica Maksimović izbegla je u 18. veku u Rusiju pred najezdom turskih osvajača. Srpski jezik u kući nisu zapostavili. Jovan je na krštenju dobio ime Mihajlo, dok mu je Jovan kasnije monaško ime. Osim njega, još jedan član porodice Maksimović proglašen je za svetitelja. Bio je to sveti Jovan Tobolski, sibirski misionar. Još kao dečak, Mihajlo Maksimović razlikovao se od ostale dece. Teško je govorio, malo je jeo, nije voleo gimnastiku ni ples. Njegova francuska dadilja prešla je pod dečakovim uticajem u pravoslavlje. Kao 18-godišnjak, Mihajlo je završio Poltavski kadetski korpus i upisao se na pravni fakultet na Harkovskom carskom univerzitetu, gde je diplomirao 4 godine kasnije. Kada je u Rusiji izbila revolucija, oficir Maksimović je krenuo u rat na strani cara boreći se protiv boljševika. Ranjen je u desnu nogu i zbog toga je do kraja života ostao hrom. U vreme građanskog rata u Rusiji sa porodicom je došao u Srbiju. Živeći kao izbjeglica u Oskudici, bivši plemić zarađivao je za život svoje porodice prodajući dnevne novine, između ostalih i Politiku. Ovog neobičnog i siromašnog prodavca novina svi su dobro znali u Beogradu po tome što je i zimi i leti išao bos. Svakoga jutra krenuo bi prvo u Patrijaršiju da tamo službenicima proda novine. Niko od njih nije znao da je plemić asketa, vredni prodavac novina, već završio 2 fakulteta. U Beogradu je potom upisao i 1925. završio teološki fakultet. U Ruskoj crkvi u Beogradu ga je vladika Antonije, poglava Ruske zagranične crkve, rukoproizveo u čin čteca. Zamonašio se u Miljkovom manastiru kod Svilajnca 1925. godine, uzevši ime Jovan prema svom pretku Jovanu Tobolskom. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve postavio ga je 1929. godine za suplenta bogoslovije u Ohridskoj eparhiji u Bitolju. Ohridskom eparhijom tada je upravljao vladika Nikolaj Velimirović. Đaci bogoslovije primijetili su da otac Jovan jede malo, i to samo jednom dnevno, da se nikada ne ljuti i nikada ne spava, već provodi noći klečeći pred ikonom. Od dana svog monaškog postriga do smrti nikada nije spavao u postelji. Pošto nikada nije spavao, dešavalo se da ga za vrijeme časa ipak uhvati san. U Bitolju se ubrzo pročuo kao dobrotvor i dobročinitelj. Otac Jovan Maksimović posebno je poštovao svetog Nauma Ohridskog, jer je imao moć isceljenja duševno obolelih. Upravo sa ikonom svetog Nauma obilazio je bolnice i molio se za zdravlje bolesnika. Još iz tog vremena potiču priče o njegovim čudotvornim isceliteljskim moćima.

0: Rekli smo da nas danas očekuje oblačno i kišovito vreme. Temperatura vazduha je sada 22 stepena. U nastavku slušamo još jednu vidovdansku besedu. U pitanju je propoved arhimandrita Hrizostoma, igumana manastira Namasija, a on je ovu besedu izgovorio u crkvi Svetog Ilije.
1: U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amin. Braći, sestre, čuli smo evanđeljsku priču o kapetanu nekom rimskom i njegovom sluzi. Taj kapetan je bio sluga rimskog cara, rimskog carstva. I oni su došli kao okupatori i osvajači na zemlju Izraela. I taj kapetan je bio po mišljenju Jevreja, tamošnjih stanovništva, ne zna božac ili mnogo božac. Međutim, njemu kad se razbolilo dete, on je molio Hrista Gospoda da ga isceli. I Gospod govara, ja ću doći, iscelit ću ga. I onda kapetan pokaže svoju veru. I ispoveda Hrista Gospoda kao tvorca neba i zemlje, kao stvoritelja i sazatelja i promisitelja neba i zemlje. Kaže, ne moraš da dolaziš, nego reci reč i moj sluga će da se iseli. E tako, Bog traži od svih nas ovde tu veru, da ispovedamo i da verujemo u Hrista, da je On Gospod neba i zemlje. I da nema toga što Bog ne može da učini, ako čovjek veruje, ako mu traži. I ko veruje tako, nikad neće biti prazan, neće biti anksiozan, neće biti depresivan, neće biti gladan, neće biti žedan. Jer će Bog da mu daje po veri njegove i po ljubavi njegove. Ugledajmo se na kapetana i na njegovu veru. Elem, još evanđelje govori da će mnogi da nas ubijaju i da nas gone i da nas progone, zato što ne poznaju Oca našeg nebeskog, ne poznaju Boga ni Sina njegovog Hrista, Spasitelja sveta i Skupitelja. I ako su Boga gonili, šta da očekujemo mi? Evo danas je spomen Kosovske bitke. Na Kosovski boj ima mnogo narodnih pesama i mnogo priča o Kosovskom boju. A istina je prosta. Da je srpski narod, na čelu sa knezom Lazarom, voleo veru pravoslavnu. I da nije hteo sa tim da trguje. Bio je spreman da izgubi sve, i glavu, i blaga, sve. Ali da sačuva veru pravoslavnu. I pošao je u boj Sveti car sa svojim vitezovima i svojim vojnicima, sa tim sloganom da je zemaljsko zemalena carstvo, a nebesko uvek i do veka. I on je predao i svoju vojsku i svoj narod i do dana današnjeg svakog od nas u ruke Božje. I što pre shvatite da vas je knez Lazar predao u ruke Božje i da se ne bunite protiv Boga, bit će bolje. Nego prihvatite to, taj krst svoj, i počnite da živite po zapovestima i zakonima Božjim. I ješćete dobra zemaljska i nasledit ćete carstvo Božje. A ako hoćete nešto drugo, mimo toga što je blagoslovio Sveti car Lazar, bit će muka kao kad se baci sirovo drvo u oganj. I onda neće oganj da ga uzme, da gori, i muka je i za oganj i za drvo. Nemoj da se mučite više, braće Srbi, nego se predajte Hristu Gospodu. Evropa neće da vam pomogne, Rusija također neće da vam pomogne, Kina neće da vam pomogne, kultura, nauka, niko ne može da vam pomogne, samo Hristus Gospod. A njega prezivajte, njemu se molite, njega slavite i živite po njegovim zakonima. I Bog, Hristos, kao što vidimo kod kapetana, njegovu veru. Verujemo tako. Nama ne može ni Amerika ništa. Ni Rusija nam ne može ništa. Ni Kina nam ne može. Niko, ni Evropa nam ne može ništa. Niko nam ništa neće moći ako je Bog sa nama. Ako smo protiv Boga, onda vidite i sami kako je. Izlazak iz krize i preporod ekonomski je usko skopčan sa duhovnim preporodom. Preporodimo se duhovno i preporodit će se naše polja i naši vinogradi i naše fabrike i naše porodice prvo i naša zemlja, sve će da bude drugačije. Neka vas Gospod blagoslovi i neka vas sačuva od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Još bih vas napomenuo da je Kosovska bitka bila utorak na svetog mučenika Vita, ne na Vida, ne na bijeloga Vida, nego Vita, mučenik Vita, ranohrišćanski, koji je bio popularan među Srbe i Bugare. Bio je kult veliki svetog mučenika Vita. Veliki je praznik bio tad. I tu su se susrele dve vojske utorak na svetoga Vita. Utorak je dan kad se sećamo svetoga Jovana Krstitelja i sećamo se da smo grešni ljudi. I tu se susreli i bilo je strašan boj. I oba dve vojske su iznemogle. Oba dve vojske su izgubile mi kneza, a oni izgubili sultana i njegovog starijeg sina Jakupa. Neko govori da je Miloš Obilić kasnije u spisima ubio sultana Murata. U prvim spisima se govori da je neko blagorodan to uradio. I nikako lukavstvom, nego sultan Murat je ubijen u boju kopljem. I nikako tako kao što govore Turci, da je ubijen posle boja, da ga neki ranjeni srpski vitez ili vojnik probao. Ne, nego je ubijen u boju. Znači, to je bila, šta nam to kaže, da su naši stari bili ozbiljni, znali da rade, da sade polja, da sade vinograde, da grade crkve, da vole svoju decu, da svoju vole kuću i okućnicu, a znali su, Boga mi, da ratuju. A znali su i diplomaciju da vode, a znali su i vino da piju. A mi danas ne znamo ništa. Trebamo da se učimo od koga? Od Boga naših starih, od Hrista, od Oca, Sina i Svetoga Duha. Neka vas Bog blagoslovi, srećan vam praznik.
0: Bila je to zanimljiva beseda arhimandrita Hrizostoma, igumana manastira Namasija. Ovog puta tu besedu izgovorio i crkvi Svetog Ilije u selu Čepure kod Paraćina i to na praznik Vidovdan. Ovu propoved možete čuti na YouTube kanalu. Nastavku slušamo katehizis. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. jul u prošlosti, a onda slušamo i pouku oca Rafaela Boljevića u podne i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednom skromnom čoveku koji se kaje zbog nekih svojih reči. Dobro si učinio što si se odmah pokajao. Bog je ostavio pokajanje za spasenje. A da nije tako, ni apostoli se ne bi spasli, a kamoli drugi ljudi. Jezikom si zgrešio, srcem se pokajao. Rekao si zlobnu reč protiv suseda svoga, kao da si varnicu bacio u slamu. Cijelo selo čulo i nasmijalo se. Sused se ogorčio i tužio te sudu. Platio si mnogo, najedio se još više. Na sebe samoga najedio si se. Nije ti teško to što te je sud kaznio, ali ti je teško što te tvoj uvređeni sused stalno kažnjava. Neće s tobom više da govori. Ćuti i okreće se od tebe. Šta da radiš? Ostavi Bogu i vremenu. Moli se svevidećem tvorcu da odobrovolji suseda tvoga i svakom ukazanom prilikom reci dobru reč o njemu, susedu svome, i čekaj. Bog, dobra reč i vreme učinit će svoje. I ti ćeš jednoga dana opet ići crkvi zajedno sa izmirenim komšijom. A kao pouka za buduće neka ti posluži spasiteljeva reč. Ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda. Da li ti ovo kazuje kako svaka zlobna i lažna reč udara protiv reda u vasioni i vređa stvoritelja? Dobru ili zlu reč koju mi izgovorimo nekom licu, ma i u najvećoj iskrivenosti, osjeća sva vasiona i osjeća tvorac osjećanja. Ili kako bi se mogle utajiti reči od onoga od koga se ni misli ne mogu utajiti? Drevni Grci govorili su za koplje njihovog junaka Ahila da je moglo jednim krajem zadati ranu, a drugim krajem izlečiti ranu. Ne znamo za koplje Ahilovo, ali znamo pouzdano da je ovo istina za jezik ljudski. Jezikom se rane zadaju i jezikom se rane leče. Njim blagosiljamo Boga i njim kunemo ljude. U jednom selu našem dogodio se ovaj strašan događaj. Imala majka jedinca sina, đaka u školi. Naljuti se majka na sina, pa u ljutnji izgovori ovu bezumnu reč. Da mi je da te nikad moje oči ne vide, bila bih srećnija. Dete se toliko uzbudi od ovih majčinih reči da odmah uzme pušku i ubije se. Ukraj sebe ostavi svoju đačku tablicu na kojoj je ispisao bio ove reči. Evo, majko, uklanjam se za navek ispred tvojih očiju, samo da ti budeš srećna. Žalosna sreće materina. Posle toga osamljena majka sedela je svake noći kraj ognjišta i suzama oganj gasila, dok jedno jutro nije osvanula mrtva, presvisla pored ugašenog ognjišta. Vidiš li šta luda reč čini? No neću te ostaviti bez primjera šta je opet u stanju razumna reč učiniti. U vreme rata upute nekog strašljivog vojnika u izvidnicu. Svi su ga znali kao strašljivca i svi se nasmeju čuvši kuda ga strešina šalje. Samo se jedan vojnik nije nasmejao. On je prišao svome drugu da ga ohrabri. Ali mu rekne strašljivi vojnik: poginuću sigurno, neprijatelj je sasvim blizu. Ne boj se, brate, Bog je bliži, odgovori mu onaj dobri drug. Ove reči zazvonile su kao veliko zvono u duši onoga strašljivca i zvonile su do kraja rata. I taj negdašnji strašljivac vratio se iz rata okićen odlikovanjima za hrabrost. Tako ga je preobrazila i osnažila ona blaga reč: ne boj se, Bog je bliži. Mir ti i zdravlje od Gospoda.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju za čalo 28 ili ti priča o izgonu zlih duhova. Jedna priča koja verujem da je mnogima dobro poznata, vrlo je slojevita i nosi zaista važne pouke za naš hrišćanski život. O kakvim se poukama radi, danas će nam govoriti Jerej Marko Filipović, paroh pri hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Markovoj crkvi. Oče Marko, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenje.
1: Bog pomagao i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odozvali. Prvi put ste danas sa nama. Ja verujem da će biti još prilika da vas slušamo. Pa evo da počnemo najpre čitanjem današnjeg evanđelja, a posle malo o njemu pričamo.
1: Evanđelje po Mateju, za čalo 28. A kada dođe Isus na onu stranu, zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva besomučnika izlazeći iz grobova, tako opaka da ne mogaše niko proći onim putem. I gle, povikaše govoreći: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji? Zar si došao amo pre vremena da nas mučiš? A daleko od njih pasijaše veliko krdo svinja, i demoni ga moljahu govoreći: ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im: idite. I oni izašavši otidoše u krdo svinja. I gle, navali sve krdo svinja sa brega u more i utopiše se u vodi. A svinjari pobegoše i došavši u grad, kazaše sve i za besomučnike. I gle, sav grad izađe u susret Isusu i videvši ga, moliše da ode iz njihovog kraja. I ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušalci, čuli ste, dakle, Evanđelje po Mateju za čalo 28, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Iz prvog stiha ovog Evanđelja saznajemo da Gospod Hristos dolazi u zemlju Gergesinsku. Oče, da slušalce najpre uputimo o kojoj se zemlji radi, budući da i same karakteristike kraja objašnjavaju neke delove ove priče. Dakle, koja je to zemlja Gergesinska i kojoj državi danas ti prostori pripadaju?
1: Pa, postoji nekoliko razmatranja o samom nazivu Gergesinske zemlje. To nije neka posebna država, kako bi možda na prvi pogled mogli shvatiti, već se radi o jednoj konkretnoj lokaciji, odnosno najverovatnije o nekom selu. Budući da se i sam bavio lokalitetima svetopisamskih događaja, Origen je također razmatrao i tačnu lokaciju Gergese. Međutim, postojala su i mesta sa sličnim nazivom, kao što su Gadara ili Gerasa, te je tako moglo doći do određene zabune. Gerasa je bila grad u Arabiji, pored koga nema nikakve vode u blizini, tako da je Origen vrlo brzo to mesto eliminisao kao potencijalnu lokaciju ovog evanđelskog događaja. A sa druge strane, Gadara je mesto koje se pominje kod druge dvojice sinoptika kada govore o istom događaju, ali na nešto drugačije načine. Gadara pritom ima tople vode u svojoj blizini, ali ona nema pomenute strmine. Razlika u samom nazivu mesta postoji usled različitih novozavetnih rukopisa, ali Origen donekle potvrđuje da je Gerasa mesto pored Genisarijskog jezera, budući da upravo pored njega postoji strmina koja odgovara opisu iz Matejevog evanđelja sa koga su se svinje strmoglavile u more. Sa ovim lokalitetom se usaglašava istoričar Jevsevije Kesarijski, ali i blaženi Jeronim, koji također potvrdio ovu Origenovu pretpostavku. Danas se ovo mesto nalazi na prostorima Golanske visoravni između Sirije, Izraela, Libana i Jordana, a koje je danas inače u posjedu Izraela. U pitanju je arheološki lokalitet Kursa, koji se gotovo savršeno podudara sa Matejevim evanđelskim izveštajem.
0: Gospod Hristos ovde, dakle u zemlji Gergesinskoj, sreće dva besomučnika koji izlaze iz grobova. O kakvoj se tu bolesti radi i šta je značilo to živeti u grobu, imajući u vidu da su se ljudi od uvek pribojavali grobova, da prosto nikome ni danas, nema sumnje, ne bi palo na pamet da tu živi?
1: Pa najpre treba pomenuti dva uporedna mesta koje smo gore već naveli kod sinoptika. Mark ovaj događaj opisuje u 5. glavi od 1. do 20. stiha, a Luka u 8. glavi od 26. do 39. stiha. Za razliku od Mateja, oni pominju jednog opsednutog čoveka, a Sveti Jovan Zlatousti i Teofilaktokritski navode da razlog tome što pominju jednog opsednutog čoveka je da su oni hteli da pomenu onog koji je bio gori. I naravno to ne znači da su evanđelisti u nekom razglasju, nego prosto je svako iz svog ugla opisivao i predstavljao svojim čitalacima ono što je hteo da kaže. Sama reč besomučnik je složenica iz slovenskog porekla i dolazi od reči bes i mučiti, odnosno to je zapravo onaj koga muči bes. A sa druge strane, starogrčka reč demonizomenos označava onoga koji je pod dejstvom demona, odnosno demonizovan. Tako da evanđelja ne daju jedan obrazac onima koji su opsednuti ili demonizovani. Prosto vidimo različite slučajeve gde neko od tih demonizovanih ljudi gubi vlast nad svojim telom, neko ima nadprirodnu snagu, neko živi po grobovima, viče ili lomi okove, prepoznaju čak i Hrista pre drugih, ponekad neko od njih pati od slepila koje je povezano sa tim demonskim dejstvom. Međutim, crkva nikada nije učila da svaka bolest ili neobično ponašanje znači neku demonsku opsednutost. Sveti Jovan Zlatousti pak govori da demoni ne mogu da ovladaju čovekom bez Božijeg dopuštenja. Oni nisu gospodari čoveka, ali Bog ponekad dopušta njihovo dejstvo radi većeg dobra, da se pokaže ta Hristova sila, da se čovjek smiri ili da drugi dobiju pouku. Zato na više mesta naglašava da demoni ne vladaju čovjekovom dušom, nego muče telo i narušavaju njegove prirodne sposobnosti. Ali ono što je najvažnije, a Sveti Jovan Zlatousti govori o tome, jeste da lik Božji u čovjeku nije uništen čak ni kod besomučnika. Stoga je i sličnog mišljenja i Sveti Kiril Aleksandrijski, koji govori da demoni deluju kao tirani koji razaraju čovekovo telo, jer ometaju govor, sluh, razumsko razlučivanje, pokrete i tako dalje, ali da uprkos tome nikada ne mogu da vladaju čovekovom dušom. Usled ovoga i sa ovim se usaglašava i Sveti Teofilakt, koji govori da demoni ne mogu promeniti čovekovu prirodu, već oni napadaju onu postojeću, tako da kada Hristos izgoni demone, ne stvara se neko drugi, već se čovjek vraća u svoje to neko prvobitno normalno stanje. Zanimljivo je i da mnogi sveti oci skoro jednoglasno primećuju nešto što savremeni čitalac lako previdi, a to je da besomučnici u evanđeljima nisu krivci, nego žrtve. I Hristos ih nigde ne prekorava, ne poziva ih prvo na pokajanje, već ih najpre oslobađa. A tek nakon oslobođenja oni ponovo postaju slobodne ličnosti koje mogu svesno da ga slede. To je i razlog zašto oci govore o njima sa velikom samilošću, a ne sa osudom ili strahom.
0: E sad dolazimo do onog ključnog trenutka ove perikope, a to je: Isuse, zar si došao pre vremena da nas mučiš? Krik koji odjekuje iz usta besomučnih. Ko zapravo upućuje ovaj krik i šta znači to pre vremena?
1: Sveti Jovan Zlatousti, kao jedan od najvećih bogoslova i propovednika crkve, zbog čega je i nazvan Zlatousti, dao je svoje tumačenje na ovo čitavo začalo, a posebno svrnuši se na taj dijalog demona sa Hristom, te na izgnanstvo demona u svinje, tako da ćemo se najviše držati njegovog tumačenja. Pored toga, da bismo što bolje razumeli ovaj novozavetni događaj, bilo bi korisno da istovremeno se osvrćemo i na druga dva sinoptička odjeljka koje nam pružaju veoma korisne informacije. Najpre treba obratiti pažnju na događaj neposredno pre Hristovog dolaska u Gergesu, gdje je on zajedno sa učenicima bio u lađi kako bi prešao na drugu stranu jezera, da bi u jednom trenutku počela oluja koja je pretila da potopi lađu. Učenici koji su bili sa njim bili su veoma uplašeni zbog toga, te su probudili Hrista i panično mu saopštili da će izginuti. Na što ih je on zapitao: zašto ste strašljivi i maloverni? Ovo je vrlo zanimljivo, jer ako uzmemo u obzir da već u sljedećem događaju Evanđelje saopštava da kada su stigli u Gergesu, demonizovani ljudi izlaze u susret i obraćaju se Hristu sa Sine Božiji, što ukazuje na to da oni znaju ko je on, za razliku od apostola koji u tom trenutku još uvijek nisu svjesni ko je sa njima, te ih je zato i nazvao malovernima. Ono što je važno da znamo, da je očigledno da su apostoli imali vere, ali da još uvijek ne toliko da bi prepoznali i shvatili da je Isus zapravo Hristos, Sin Božji, za razliku od demona koji su ga jasno ispovedali obrativši mu se sa rečima Sine Božji. U ovome naravno nema ničega lošeg, budući da su apostoli bili ljudi od krvi i mesa kao i svako od nas, te je bilo potrebno vrijeme da shvate i poveruju, što nam jasno i govori da je za takvo spoznanje potrebno vrijeme u kom čovjek postepeno uzrasta. Evanđelist Luka saopštava da ovaj demonizovani čovjek nije nosio haljine, što zapravo znači da je bio nag i da ga nije bilo sramota zbog toga, što jasno ističe i stanje njegove svesti. Oni su po rečima svetog Jovana Zlatoustog maltretirali tamošnje stanovništvo, jer su tako neodeveni trčali po gorama i poljima, sprečavajući druge koji prolaze tim putem kojim je došao i sam Hristos. Međutim, sada oni su naišli na prepregu, budući da su se sada susreli sa Sinom Božjim, te se od tuda i pojavljuje strah kod njih i vapaj da ih ne istera iz njih i pošalje na večne muke. Jer za demone mučenje je zapravo kada ne obitavaju u telu čovjekovom. Marko i Luka navode da ga je Hristos pitao za ime, na što je on odgovorio: legion mi je ime, jer nas je mnogo. Zato bi trebalo objasniti taj pojem legion, jer tadašnju rimsku legiju sačinjavalo je 6000 ljudi. I sada imamo jednu situaciju gdje naspram 6000 demona stoji jedan Hristos, koga se oni plaše i mole ga za svoju dalju sudbinu. Iz tog razloga demoni mole Hrista da ih ne šalje na mučilište, već da ih pošalje u krdo svinja koje je paslo na to mesto. Ovdje možemo i da vidimo da su demoni u tolikom strahu od Sina Božijeg da će sebe svesti čak i na obitavanje u svinjama koje su to vrijeme važile za nečiste životinje. Hristos im dopušta ovo, ali ne iz neke snishodljivosti, već da bi, po rečima svetog Jovana Zlatoustog, uradio u tom jednom potezu više stvari. Prva je da bi poučio one koji su bili obuzeti ovim demonskim tiranima. Drugo je da svi nauče da demoni ne bi čak ni u svinje ušli kada im Bog to ne bi dopustio. A treće, da bi same demone učinio gorim od nečistih svinja. Zato Zlatoust i dalje i nastavlja da i govori da demoni više mrze čovjeka nego bilo koju životinju, te da bi željeli da isto kao i ove svinje strmoglave i svakog čovjeka u smrt. Ali im to nije dopušteno od Boga, što i pokazuje da ne postoji niko ko ne uživa promisao Božji. Bog djeluje svojom promišlju upravo onoliko koliko je ona svakom pojedinom čovjeku i korisna. I je to još jedan veoma važan uvid koji nam pruža sveti Teofilakt, jeste to da Hristos ne šalje demona na večne muke, već u svinje, da bi oni ostali ovdje među nama, kako bismo mi vodili borbu sa njima. A sve to opet u cilju sticanja podvižničkog iskustva koje treba svima nama da služi na korist i na spasenje.
0: E sad da se zadržimo malo na tom trenutku izgona zlih duhova u krdo svinja koje se utapaju u vodi. Nešto ste rekli, malo čas i o tome, ali evo prosto da to malo produbimo. Zašto baš u svinje i kako možemo da objasnimo to uništavanje ovih domaćih životinja, imajući u vidu da je njihovo uzgajanje predstavljalo ipak egzistenciju za neke ljude?
1: Pa, to je jedan od odgovora na ovo pitanje, pruža nam i blaženi Jeronim, koga bih ja sada citirao, gdje on kaže: neka nikoga ne čudi što je Gospod opustio da demoni pobiju 2000 svinja, jer oni koji su prisustvovali čudu iseljenja besomučnika ne bi mogli poverovati da je toliko mnoštvo demona moglo izaći iz jednoga čoveka, da se isti toliki broj svinja nije posle utopio, pokazujući da ih je zaposela cela legija. Upravo iz ovoga vidimo da blaženi Jeronim na ovom mestu navodi i broj od 2000 svinja koje pominje evanđelist Marko u svom evanđelju i govori da je taj veliki broj sam po sebi dokaz koliko je zapravo demona zaposelo ovog čoveka, te da je taj događaj pred očevicima zapravo bio zastrašujući i veoma upečatljiv, zbog čega su se oni još i više uplašili. Opet sa druge strane, Hristov izgon u svinje i njihova pogibija najprije treba da nam ukaže šta bi se desilo sa čovekom kada bi Bog to dopustio. Ovdje nije bila poenta da bude uništen nečiji izvor prihoda i hrane, već da se na jedinstven način pokaže slava Božija pred ljudima koji su sve vrijeme bili u strahu od tih ljudi. Ovdje dolazimo i do još jednog dela koji Matej ne pominje, a koji postoji kod druge dvojice sinoptika, to je da je iseljeni sada postao svedok Hristove riječi do te mere da je sedeo kod njegovih nogu, kako to navodi evanđelist Luka. On je naime želeo da pođe za Hristom kako bi naučio što više, ali pak Gospod šalje da se vrati u svoj dom kako bi propovedao šta mu se dogodilo, tako da on postaje sada i svedok i propovednik ovog čuda koje se dogodilo. Zato i sveti Teofilakt navodi da je iseljeni želeo da pođe za Hristom zato što se plašio da ako ostane, sam ponovo bude obuzet demonima, dok je Gospod imao sasvim drugačiju namjeru, odnosno htio je da pokaže da je njegova sila sa iseljenim čak i kada je on fizički nije pored njega. To je eto još jedan razlog zbog koga vraća domu svom, je da on bude na korist i drugim ljudima i da to njegovo iseljenje bude na korist drugim ljudima.
0: Priča se završava molbom meštana Hristu da ode iz njihovog kraja. To je malo neobično imajući u vidu da u mnogim drugim pričama narod se baš skupljao oko njega i oduševljenje time što se dogodilo. Šta se ovdje zapravo dogodilo? Zašto oni njemu kažu da ide?
1: Pa evo sada bi ovdje opet citirao svetog Jovana Zlatousta, gdje on kaže: obratiti pažnju na krotost Isusa Hrista sjedinjenu sa silom. Kada je stanovnicima te zemlje učinio dobro, oni su ga prinudili da se udalji, a on je bez ikakvog protivljenja otišao i ostavio njih koji su sebe pokazali nedostojnim njegovog učenja, ostavivši im nastavnike one koje je slobodio od demona i svinjare, da bi od njih saznali o svemu što se dogodilo. Ovdje se ističe Hristova smirenost i krotost, da on ne pokušava da vodi raspravu sa meštanima, te da im objasni čudo koje je upravo činio, već bez jedne reči povlači se, ulazi u lađu i odlazi, kako to nam svedoči apostol evanđelist Luka. A iza sebe je ostavio ne jednog, već dva isceljena svedoka koje pomenje evanđelist Matej u ovom odjeljku koje smo pročitali, koji su sada po svom mestu objavljivali istinu o Gospodu Isusu Hristu. Odjek ovog događaja je bio zaista veliki, jer pored toga što su bili očevici, svinjari su od straha otišli u grad i objavili šta se dogodilo. Ne samo da su ostali bez svojih svinja koje su čuvali, već su vidjeli da su demoni prešli iz čoveka koji ih je tu dugo vremena proganjao, maltretirao, presretao na tom putu, koji je sada pak zdrav

0: Serijal Putevima svetih otaca realizovan je zahvaljujući pokroviteljstvu Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci, slijedi emisija Putevima svetih otaca koju su za vas pripremili profesor Boško Savić, Jelena Milinković za Mix Pultom. Sa nama je danas

0: smislu kada kažemo onu krilaticu ka putevima otaca ili kako se zove ova emisija na putevima otaca, na putevima otaca ne znači samo biti na putu njihovoga bogoslovlja, odnosno njihovo bogoslovlje mora da bude povezano sa njihovim životom. Znači, ako imamo bogoslova koji piše, a koji ne živi ono što piše, onda takvo bogoslovlje i nije bogoslovlje otaca, ne možemo ga tako ni nazvati. A opet, s druge strane, kod Svetog Jovana Šangajskog imamo bogoslova koji piše malo, ali piše iz svog opita i svog iskustva životnog. Piše ono što živi. I to ostaje zapisano ne toliko od njegovom rukom, nego mnogo više rukom drugih ljudi koji su posmatrali njegov lik i njegovo delo, ali njegovo delo u onom smislu praktičnog delovanja, delatne ljubavi koju je on projavio.
1: Mi smo u principu u samoj ideji emisije, kada smo formulisali ime putevima Svetih Otaca, vodili se time da se uopšte slušaoci upoznaju sa samom pojavom reči otac, svetitelj, da čuju malo i za neke druge epitete osim sveti, da vidimo šta su to blaženi, šta su to mučenici u crkvi, novomučenici. Vi ste lepo pomenuli taj zlatni period bogoslovlja kada su se oci najviše i prepoznavali po tom pisanju velikih bogoslovskih dela. Međutim, to je period crkve u kome su oci branili pravoslavnu veru, to je period vaseljenskih sabora, velikih jeresi, velikih sukoba na istoku, nemira među pravoslavnima, monofizitima. Ovo je jedan period u kome se, kako ste vi lepo i zapazili, svetitelji prepoznaju po delima i prepoznaju se kao ličnosti na koje treba da se ugledamo. I Georgije Florovski, koji izgovorio tu rečenicu ka ocima, treba da krenemo ka ocima, treba da idemo njihovim putem, treba da oživimo ponovo tu patrističku sintezu, i jeste imao u vidu i oce koji su se bavili bogoslovljem, kao oce koji su živeli živu reč, i oce koji su se nesumnjivo mogli izraziti kao i sam apostol Pavle: ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jedan od takvih ličnosti koji je mogao to da izgovori, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni, jeste i Sveti Jovan Šangajski. Svako mesto gde je dolazio ostavljao je plodove iza sebe. To nisu morala biti dela, to su ostajala dela u smislu velikih hramova, zajednica, pravoslavlja koje je počinjalo prosto gde god je on dolazio, to je bio izvor pravoslavlja koji se kasnije razvija u reku. On je bio, i Rusi ga nazivaju, novim apostolom ili ravnoapostolnim. Zašto ga nazivamo ravnoapostolnim? Šta je on to učinio u svim tim mestima u koje je dolazio?
0: Jeste, kada govorimo o svetosti, dobro je zapaziti da svetost nije tek prosto naše lično usavršavanje i pravednost koju mi u sebi nosimo i projavljujemo sami zbog sebe, kako bih rekao. Visina pravednosti se ogleda i u toj meri koliko su ljudi ispunjeni blagodaću Duha Svetoga. Da se ta blagodat i ta njihova pravednost izliva na sve ljude oko njih. I tako čovjek zadobija veliko blaženstvo, u stvari, tako što svoju ljubav, svoju blagodat koju je zadobio od Boga i svoju pravednost saoseća sa svim ostalim ljudima i pruža na sve ostale ljude koji se nalaze oko njega. E, upravo takav jeste bio Sveti Jovan Šangajski. To je ono što ste upravo rekli. I eto, gde god se nalazio, upravo on je činio to da svoju ljubav podeli sa drugima. On je rođen u jednoj plemićkoj porodici krajem 19. veka i na njega su od samog početka ostavljali uticaj svetitelji toga doba. Sveti Jovan Tobolski, mitropolit, je bio značajni duhovni pesnik i pisac i autor i od zapaženih bogoslovskih dela. i on je bio i sibirski misionar i otpravitelj misije u Kinu. I on je bio jedan od prvih uzora tada Mihajla, kako je na rođenju i na krštenju dobio ime Sveti Jovan Šangajski, koji je nosio do svoga monašenja, a kada opet na monašenju dobija ime po svom rođaku i pretku, kako svedočim u njegovom žitiju koje je pisao o njemu jeromonah Serafim Rose. Njegov život dečački bio je ispunjen također odnosom sa crkvom, sa manastirom, svetogorskim manastirom u Rusiji, koji je bio nedaleko od njihove roditeljske kuće i koji je tada brojao preko 600 monaha, kako se svedoči u tom žitiju Serafima Rosa. I upravo na njega je snažan utisak ostavila ta velika monaška zajednica, tako da se od samoga početka znalo i videlo po Mihajlu da će on svoj put usmeriti i upraviti upravo ka Bogu. Još jedan uzor koji je bio u njegovom životu bio je i Sveti Meletije Leontović, arhijepiskop čije mošti počivaju u Harkovu. I ono što je on uzeo kao uzor kod ovog arhijepiskopa bilo je upravo taj podvig, asketski podvig, a to je podvig nespavanja. Sveti Jovan Šangajski, vidjet ćemo kako budemo prolazili kroz njegov život, da je čitavog života se molio, usrdno molio klečići i uzeo je na sebe upravo tu eskezu da ne spava, da nikada ne legne na krevet kako bi se odmorio i spavao, već je uvek u toj svojoj molitvi negde priklonio glavu i zaspao i tako odmorio. To svedoče i svedoci koji su pisali i koji su ga zaticali upravo u takvom stanju.
1: Kažu i da su đaci bogoslovije hteli često da ga provere, da vide da li spava, da li ne spava, pa su mu stavljali svašta u krevet, da vide da li će onda legne, pa da će da se oglasi. Međutim, zaista je bio neko ko se noću molio, a nekada je mogao na času i da zadrema, jer prosto ga je taj umor savladavao i to je bio period te bitoljske bogoslovije kada smo imali...
0: Da, upravo to je ono što je bitno, što bi se ja možda fokusirao u našem razgovoru, budući da smo i nas dvojica nastavnici u prvoj jednoj takvoj školi koja obučava i koja obrazuje i vaspitava mlade kandidate za sveštenike. Upravo taj njegov odnos što je na mene, iščitavajući njegovo žitije i ta svedočanstvo Svetom Jovanu, ostavilo najveći utisak, a to jeste upravo taj njegov odnos sa učenicima i njegovo vladanje kao profesora i vaspitača u bogosloviji u Bitolju, koje je ostavilo na te mlade bogoslove neverovatan uticaj, o kome piše i naš sveti vladika Nikolaj Žički, koji upravo njega naziva živim svetiteljem. Vidjet ćemo da je on rekao to više puta, kako svedoče mnogi, da je sveti Nikolaj Žički rekao: ako hoćete da vidite živog svetitelja ili anđela Božijeg u ljudskom telu, idite u Bitolj ocu Jovanu i tamo ćete ga naći u Bitoljskoj bogosloviji.
1: Govorili smo o zlatnom periodu u patrologiji i ovo bi mogao slobodno da se nazove zlatni period Bitoljske bogoslovije. Sveti Jovan Šangajski, sveti Ava Justin Ćelijski, njihov episkop je bio sveti vladika Nikolaj Velimirović, tako tri velika svetitelja na jednom mestu. A opet, mi smo pričali o svetiteljima koji se nisu između sebe slagali, pa se nekada i sukobljavali i tako. To su prosto ono što jeste cilj emisije, da dokaže da su to živi ljudi, da su to ljudi koji nisu samo ljudi koji žive neki idealan život. Tako i često i Ava Justin i sam sveti Jovan Šangajski nisu se slagali u metodi koji treba metoda se upotrebi prema učenicima, pa je sveti Ava Justin bio strog profesor i bio je strog prema đacima, a sveti Jovan Šangajski je bio dosta blag i često su se sukobljavali oko toga, ali to nisu prosto ta neka sukobljavanja koja su dovodila do toga da nema ljubavi među njima, nego su bili dva pastira koji su se bezrezervno voleli i koji su imali tu sastradanu ljubav i jedan i drugi. To je ono što treba da nam bude osnov danas u životu, da imamo takvu sastradanu ljubav njihovu, iako se ne slažemo u nekim aspektima, da prosto prednjačimo u toj ljubavi koju ćemo odavati jedan drugom.
0: Jeste, to je jako bitno istaći što ste upravo rekli i meni je to jako bitno posmatrajući te učenike kojima mi predajemo i svako od njih upravo se projavljuje ono što su i oci govorili, svaki čovjek je ličnost. svaki čovjek je ličnost, ličnost koja je opšti sa drugim, koja je opšti sa Bogom, a opet svako je bogolik, a opet je svako čovjek na svoj način. Ne možemo naći dva ista čovjeka, što je ta upravo bogolikost u nama. I upravo ličnosti svetog Jovana Šangajskog, kao što rekao ste, i svetog Ave Justina Ćelijskog, pokazuju da je u tom vaspitavanju mladih bogoslova koji će sutra dan imati pastvo koja je tako široka, upravo bitno imati jedan i drugi pristup, jedan i drugi aspekt ljudske ličnosti. Sa jedne strane strogi Ava Justin, kao što rekao ste, koji je bio bogoslovito britki bogoslov, koji je pisao koliko dela za sobom ostavio i tako dalje. A sa druge strane imamo svetog Jovana Šangajskog koji opet svojim životom, delom odaje jedan totalno drugu jednu dimenziju ličnosti, a opet obe ličnosti su neophodne, potrebne da budu u jednoj školi koja vaspitava sveštenike koji će sutra dan se upravo susretati sa ovakvim čovjekom i sa onakvim čovjekom. I upravo to je što kažete bitno, da ne možemo sve ustrojiti po jednom obrascu i to nije zdrava atmosfera.
1: Tako je, različiti putevi vode u carstvo Božije. Avo Justina pamtimo i sećamo ga se kao nekoga ko u onim besedama koje su sačuvane ima onako gromki glas koji prosto odzvanja manastirom kada besedi na Svetoga Savu. I interesantno, imamo priču vezanu za jedan ruski manastir gde se moli bratstvo da im Bog otkrije ko je u pravu. Imaju jednog monaha koji se moli u keliji i nikomu ne dolazi. I imaju drugog monaha kome svi dolaze i on je sa njima svima dobar, rečit, sve savjetuje, daje im dobre savete. A opet ovaj drugi, on se moli u keliji, po ceo dan ne izlazi iz kelije, ali je sve vreme u molitvi. I interesantno vezano je za ovu priču, Bog im otkriva, usnuli su svi u snu, isti san, a to je jedna lađa koja ide, ta lađa je crkva, ide ka carstvu Božijem, znači ide negde ka suncu, tako se u snu prikazalo, i jedan monah koji bukvalno Duhom Svetim vođen, na početku je same lađe i Duh Sveti je ispred njega i vodi lađu, a ništa manje značajno, drugi monah kome anđeli sipaju med u usta, to je onaj monah koji je bio krasnorečiv. I koja je bila poenta te svetotačke priče? Poenta je bila da i jedan i drugi idu pravim putem i da i jedan i drugi vode narod u carstvo Božije i da jedan i drugi sa tom lađom koja je crkva ulaze u carstvo Božije. Samo su različitim putevima krenuli, ali to nisu onaj širi i uži put, nego su to je upravo taj uži put, samo sa različitim principima, karakterima, sve ono što nosi ličnost i po čemu je ličnost prepoznatljiva, ide i upravo se uputio ka carstvu Božije. Tako da su to te neke interesantne priče koje su postojale, te neke razmirice koje su bile, prosto jel, ljudi su ljudi, između apostola Petra, Pavla, kasnije između svetog Kiprijana Kartaginskog, svetog Jovana Zlatoustog, svetog Jovana Zlatoustog, Kirila Aleksandrijskog, sve su to, kako bi se današnjim jezikom nazvale, konstruktivne rasprave. Rasprave koje rađaju za plod velika dela, velike bogoslove i velike ličnosti.
0: Da. Da ne bismo ostavili možda naše slušaoce i bez tih nekih činjenica iz života svetog Jovana Šangajskog, mogli bismo reći da, eto, on se obreo na našim prostorima nakon revolucije u Rusiji, kada je ta velika emigracija ruska se raširila svuda po svetu i znamo da jedan bitni deo te emigracije, naročito taj bogoslovski intelekt, se našao tada u Beogradu. Mitropolit Antonije Hrapovitski, koji je bio isto jedan od uzora svetog Jovana Šangajskog, kasnije koji postaje osnivač te ruske zagranične crkve. Jednostavno, Rusi izgnani posle revolucije su naravno morali da se organizuju u zemljama u kojima su se našli. I eto tako i mladi Mihajlo dolazi upravo u Beograd i posle, naravno, obrazovanja koje je stekao tamo na Harkovskom univerzitetu, on je završio pravne nauke, a sada ovde u Beogradu upisuje i tada novoosnovani univerzitet, odnosno Bogoslovski fakultet na tom univerzitetu, koji znamo da je bio od samoga početka jedan od osnivača, i on tamo nalazi svoje mesto kao student, naravno pored i mnogih drugih profesora koji su se tada obreli u Beogradu i počeli da predaju. To je bio jedan jedna čast i jedna kvalitet koji je i Bogoslovski fakultet dobio, naročito uplivom toga ruskoga bogoslovlja i ruskoga intelekta. I Sveti Jovan Šangajski, posle završenog fakulteta bogoslovskog, biva i postrižen 1924. godine za čteca, onda dve godine kasnije i za monaha, a onda je i rukopoložen čin jerođakona, a zatim i jeromonaha, i kao što rekao smo, dobija ime Jovan po svom rođaku daljem i uzoru, Svetom Jovanu Tobolskom, koji, kao što rekao smo, bio je prosvetitelj Kine, koji je otišao tamo da ruski narod, koji takođe se odranije nalazi u emigraciji, i da ta, naročito tada, vidjet ćemo kada Sveti Jovan Šangajski dobija istu tu misiju, isti taj blagoslov, je i nastavio putem svoga pretka. Ali pre toga, ono što smo pomenuli, on je postao predavač u Bitoljskoj bogosloviji. I tu su jako lepa i dirljiva svedočanstva i do skora bogoslova sveštenika koji su pisali i ostavili svedočanstvo o Svetom Jovanu Šangajskom. Oni kažu da je bio prosto plenio je i svojim izgledom koji je koji možda danas, ako bismo mi postavili jednu takvu ličnost, jedan takav lik ispred možda ili naših učenika ili ispred nas samih, bismo se zapitali možda da li je on po svom izgledu, po svom nekom ophođenju zaista profesor, znate, ali neverovatno koliko je on plenio u tom unutrašnjom lepotom te đake. On ih je obilazio, pokrivao noću, osenjivao krsnim znakom. Mnogi govore da su ga zaticali kako ih osenjuje krsnim znakom, kako se brine o njima, kako razgovara sa njima. A opet, s druge strane, rekao smo, možda nije bio strog, ali kažu da je jako bio strog za to bogoslužbeno pravilo, za bogosluženje, da tu nikada nije dozvolio bilo kakvo odstupanje. Pročitao sam neka svedočanstva da je on, što je meni ovako jako bitno kao nastavnika i vaspitača u bogosloviji, da je uvek pripremao tih osmoricu đaka koji su bili zaduženi za pevnicu, da su morali da dođu ranije kod njega u keliju, da je on tu imao sve knjige, mineje, oktoihe, osmoglasnik, sve što je trebalo, i da su onda pred njim oni vežbali, pokazivali kako služba treba da se izvede te večer ili sutra ujutru na jutrenju. I da je on onda njih podučavao i objašnjavao im i stvari iz tipika i iz liturgike i zašto se to tako poje i zašto je takav ustav i tako dalje. I da je to, eto, koliko ostavilo uticaj na te kasnije bogoslove koji pišu o njemu, i da je upravo on svoju svetost projavio na taj način da su ga oni već tada zbog tih nekih stvari prvo smatrali za svetoga čoveka, a onda i usvojili mnogi od tih njegovih metoda kasnije u svom životu i bili zaista dobri sveštenici. I to je jako bitno što je rekao Sveti vladika Nikolaj za njega, koji je tada bio upravljao Ohridskom eparhijom, kada je rekao u više navrata: ako želite da vidite živog svetitelja, idite u Bitolj kod oca Jovana. I naročita veza je ta Svetog Jovana Šangajskog i sa Svetim Naumom, čije mošti dole, znamo, počivaju u manastiru Svetoga Nauma, a on je sa ikonom Svetoga Nauma odlazio stalno, svedoči u bolnice, obilazio, što će biti njegov posle, kasnije kada odlazi u Šangaj i odlazi u Ameriku, u Evropu. Srž, suština njegovog života bio je ljubav za druge. I on je to činio time što je obilazio nemoćne, obilazio bolesne, obilazio utamničene, išao, pričešćivao ih, molio se za njih i uz sve to činio čuda. To je ono što svedoče ona... ljudi, da je činio čuda za vreme svoga života. Možda nama sad to zvuči neverovatno, ili smo mi možda skloni da odbacimo ta čuda kao neke slučajnosti i tako dalje, ali toliki broj, divna je jedna knjiga koja je objavljena o Svetom Jovanu Šangajskom u nekoliko izdanja, koja je priređena u biblioteci Obraz svetački pri misionarskoj školi, pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, doživjela nekoliko izdanja. To je zaista jedna iscrpna biografija sa sve čudima, svedočanstvima, svemu onome što je zapisano u Svetom Jovanu Šangajskom. Ja bih to toplo preporučio svima koji posle naše emisije se možda i zainteresuju da saznaju detaljnije o svemu tome i da čitaju i da se duhovno naslađuju životom i delima i čudima Svetog Jovana Šangajskog, da tu u toj knjizi pronađu upravo ono što im može dodirnuti srce i pokazati šta znači biti svet u današnjem vremenu.
1: To je upravo ta sastradana ljubav o kojoj smo govorili na početku emisije, da neko strade iz ljubavi za drugoga i da neko želi da neiscrpno se pokazuje ta ljubav koju čovjek osjeća, to je ta Hristova ljubav, ljubav Gospoda Isusa Hrista da strada za čovjeka, da strada kao Bog, da siđe na ovaj svet i da uzme čovečansko telo i da strada zajedno sa nama, koji nije imao nikakvu potrebu, jel, da strada, nego je to ta ljubav koja ga je vodila i koju ne možemo da prepoznamo ukoliko nismo saučesnici, satrpeznici, evharistijski u crkvi Hristovoj, i to je ljubav koja ne može da se objasni, nego jednostavno može da se oseti i doživi. Da li imamo neka svedočanstva svetog vladike Nikolaja gde on više govori o svetom Jovanu Šangajskom? Da li bismo mogli to da čujemo? Pomenuli ste knjigu.
0: Pa jeste, sveti vladika Nikolaj je pisao o svetom Jovanu Šangajskom. Kažem, on je na njega ostavio veliki uticaj i on ostavlja neka svedočanstva o svetom Jovanu Šangajskom. Zanimljivo je to kako on njega naziva. Ja ću pročitati možda jedan deo iz upravo te knjige, iz ovog jednog odeljka koji nosi naslov Sveti Jovan Šangajski, Sveti Nikolaj Žički, i gde kaže: naročito je bila snažna veza između Svetog Nikolaja Žičkog i Svetog Jovana Šangajskog. Episkop je mladog jeromonaha prepoznao kao svetog od početka, a svima je savjetovao da idu i da ga vide. Kad je otac Jovan izabran za vladiku, sveti Nikolaj je u njemu odmah prepoznao misionara na Dalekom istoku, svedočići da se ime novog episkopa u Bitolju izgovara kao ime anđela Božijeg. To je ono što on govorio za njega, da je on anđeo u ljudskom telu. A kaže da ga seđaci bogoslovije sećaju po nenadmašnoj očinskoj ljubavi, o čemu smo govorili, upravo ta njegova brižna ljubav za te bogoslove, koliko je ona bila delatna i koliko su učenici to prepoznali. Znate, evo mi sad radimo sa đacima, sa učenicima, taj odnos profesor, učenik, često puta učenici umeju da možda ne shvate taj odnos, želju profesora da se on zauzme, da pruži ceo svoj život, pruži svoju ljubav učenicima. Ali ako je to zaista iskreno, posle nekog vremena zaista se to prepoznaje i vidi, i koliko su te mlade duše tih bogoslova koji su došli još uvek neiskvarene, čiste, i koliko u stvari oni, ako im se zaista sa čistom ljubavlju, čistom dušom priđe, kako oni to prepoznaju, shvate i vide, možda ne na prvi pogled, ali sigurno kasnije, i to onda tako ostaju urezano u njihove duše, da je jako teško to učiniti sa starijim ljudima, ali sa njima, mladima, oni tako upijaju sve ono što profesor učini, što profesor kaže, što vide na njemu, kako se ponaša, kako se ophodi. To je neverovatno, i koliko one čak negativne neke stvari kod nastavnika mogu da ostave velike ožiljke kod tih đaka koji posle, kasnije, nikada ne mogu da isprave niti da zacele taj ožiljak koji ostane od tog nastavnika. Kako vladika Nikolaj ovdje još kaže: mi Srbi imamo pravo da ga zovemo svojim. kako po dugogodišnjem živovanju i službovanju kod nas, tako i po ljubavi koju on ima prema nama i mi prema njemu. Zanimljivo je i jedan isto zapis koji je ostavio za vladiku Jovana, kada kaže vladika Nikolaj: ko je taj čovjek? On je telom krhak, sa svetlim očima i osmeknutim licem, bivši prodavac beogradskih novina. Posle Prvog svjetskog rata on je svakog jutra dolazio do zgrade Patrijaršije vičući novine, novine. I eto, to je zanimljivo isto jedan detalj iz njegovog života, da je on dok je boravio u Beogradu, dok je bio na studijama, eto, išao kao dečak, prodavao novine i na taj način zarađivao i za svoje roditelje, za svoje studije, i tako izdržavao i sebe i svoje roditelje. I zanimljivo je drugo još jedno svjedočanstvo, kada kaže vladika Nikolaj da je sa njim služio u Ruskoj crkvi u Bronxu. Sad ćemo doći do tog perioda kada on odlazi u Kinu i kasnije u Ameriku. I onda mu kaže vladika Nikolaj, budući da je video da Jovan ima na sebi lepu rasu od tanke kineske svile, pa mu kaže: lepu rasu imaš, brate Jovan, i lepo ti stoji. A čim, ja kaže to, čim sam to izgovorio, on poče da skida rasu da bi mi je dao. A vladika Nikolaj se zadivi, kaže: zadivih se i pobegoh. Ta rasa mu je dar od nekoga i uspomena na Šangaj. Takav je on i samo on. On svoju budućnost ne obezbeđuje i ne brine se o njoj. Zaslužena narodna ljubav, to je najpouzdanija banka koja s najvećom kamatom osigurava slugu Božijeg i za života i po smrti. Sveti Jovan Šangajski, nazivamo ga Šangajski, mislim da je bitno i da kažemo.
1: Tako je, ja sam i hteo u ovom drugom delu emisije da govorimo malo više o njegovoj misiji, jer njegova misija je interesantna zato što je misija u tri različita grada, računajući tu Pariz, San Francisco, Kinu, Šangaj, po kome i dobija ime Šangajski, onda njegov rad u Parizu, prosvetni rad, to je sve interesantno, ali interesantna je pre svega ta misionarska delatnost. On kreće od Šangaja. U Šangaju dobija pravoslavna crkva veliki procvat sa njegovim dolaskom. I dan danas imamo pravoslavnu zajednicu u Šangaju koja je čedo Svetog Jovana Šangajskog. Kako uopšte on dolazi do Šangaja i šta se u Šangaju dešava?
0: Da, on je izabran za episkopa 1934. godine. Taj izbor ga je dočekao u Bitolju kada ga pozivaju, i zanimljivo je jedno svedočanstvo jedne žene o Svetom Jovanu, kada kaže da je došao u Beograd i sreće se sa nekom poznanicom u tramvaju, ona ga pita: oče Jovane, otkud vi ovde? A on kaže: ne znam, došao sam, primio sam telegram da treba nekog Jovana da rukopolože za episkopa, ali su pogrešili pa su poslali mene, ne, pa sam došao da to ispravim, da vidimo kome se radi, da ne bi došlo do greške. Kad međutim nije se naravno radilo nikakvoj greški, nego je on bio taj Jovan koji je trebao da bude rukopoložen. On je posljednji od episkopa koji je rukopoložen rukom mitropolita Antonija Hrapovitskog, i njegovo naračenje bilo je za Šangaj, za tamošnju zajednicu koja je emigrirala, koja je započeta još, kao što smo rekli, Jovanom Tobolskim, njegovim uzorom i pretkom, i on nastavlja tu misiju u Šangaju. On odlazi tamo i zanimljiva je, lepa je ta pristupna beseda na naračenju koju imamo zapisano upravo u pomenutoj knjizi, gde on govori, i možemo kroz tu besedu možda iščitati njegovo bogoslovlje. Ovo što smo sada, do sada pričali o njemu, u stvari jeste njegovo bogoslovlje. To je da njegovo bogoslovlje u stvari bilo njegov život. I on je u toj svojoj besedi govorio o pastiru. Kakav treba da bude pastir? Videvši uzor u svetom apostolu Pavlu, koji kaže: svima sam bio sve. Tako je se i on trudio, odnosno u toj pristupnoj besedi rekao da će se truditi da svima bude sve. Kao što je đacima u bogosloviji bio sve, i majka, i otac, i vaspitač, i nastavnik, eto tako sada odlazi na eparhiju kojoj je svima bio sve. A na što je naročito obraćao pažnju? Naročito je pažnju obraćao na uboge, na sirote, na ucveljene, a naročito na siročad. I možda je to, mnogi govore, najbitnija stavka u njegovom upravljanju u Šangaju, eparhijom, to da je, pored toga što je se zauzeo oko izgradnje tamošnjeg sabornog hrama, osnovao i sirotište Svetog Tihona Zadonskog, koje je bilo za siročad i napuštenu decu, gde, kaže, na početku bilo svega oko 8 dece, a da je vremenom u jednom trenutku, kaže, tu boravilo preko 100 dece i da je po nekim svedočanstvima to sirotište udomilo sveukupno oko 3.500 dece. On je uopšte gledao na to da, koje nacionalnosti je napušteno dete, da li je to rusko, kinesko ili drugo. Već je svako dete udomio i za svako dete se starao, da čak ima nekih svedočanstava, kaže, kako je on od nekih tada, jer u Šangaju ogroman je grad i bilo je raznoraznih lutalica i po ulici i tako dalje. Kaže da su po novinama se mogle tada sresti svedočanstva kako su majke napuštale svoju novorođenu decu, bacale ih u kontejnere, da su ih psi, besni psi, tada rastrgali, gladni psi, a da je on išao i tražio, kada je to video, on je išao i tražio da slučajno negde nije neko dete ostavio, da je čak i kaže u nekom svedočanstvu da je uzeo flašu nekog pića, neke votke i uspeo da trampi za dete, da je oteo dete od jednog tada uličara pijanice koji je uzeo neku devojčicu, da je spasao upravo od sigurne smrti. Tako da kažu da se njegova ljubav upravo ugledala u tome što je udomio decu, da su ga ta deca toliko volela kao svoga oca i da je često puta i njima govorio: ti imaš oca, ja sam ti otac, da je svima njima bio otac. Zatim da sva svedočanstva o čudima kojima čitamo o Svetom Jovanu Šangajskom govore da je on brinuo i da je osjećao kada je neku nevolji. Pa je osjećao, kažu, da kada mu se neko pomoli, da se odjednom desi da se sutradan on javi tom bolesniku, da ga pozove, da dođe u bolnicu. Da ga niko nije pozvao, jednostavno on je osjetio da je tom čovjeku pomoć bila potrebna. Možemo reći u jednu ruku da je imao i taj dar prozorljivosti, viđenja, da je upravo, ali to je upravo ta ljudska empatija koju svi mi, kada bismo, kažem, u sebi pojačali, kada bismo uložili upravo u nju ljubav svoju, da bismo i mi osjećali jedni druge i bili uvek tu jedni za druge. E to ono na što on nas poziva, da mi to probudimo, prejavimo u sebi. Nekada mi očekujemo da to bude dar od Boga nama, da mi imamo dar prozorljivosti ili dar da mi vidimo da je nekome neku nevolji pa da mu treba naša pomoć. Ali nikad ne postavimo pitanje šta smo mi učinili sa naše strane. Da li mi smo naša osjećanja usmerili prema drugome i da li mi možemo da probudimo naše osjećanja za drugog? Ajde da probamo mi da probudimo, ne da čekamo od Gospoda. Gospod je to nama sve darovao. Gde nam je? Darovao nam je u liku. Ako nas je stvorio po svojoj slici, a dao nam da budemo, kako kažemo tamo, slika i prilika Božja, odnosno da prilika ta bude upravo ako smo dati po slici Božjoj, hajde da mi učinimo sa naše strane da i mi upodobimo našu ljudsku prirodu božanskom liku koji nosimo opet u sebi.
1: Tako je, da hajde se na taj način obožimo.
0: Hajde da mi pokušamo da, kao što je Sveti Jovan Šangajski, kao što rekoh, i to je možda, eto, treba, kažem, spomenuti glavni njegov rad, posao u Šangaju, no je o sirotima, odbačenima, bolesnima, kao što rekao, stalno je posećivao i tamnice, i bolnice, i ludnice, i mnoge isceljivao, i da sad ne govorimo, kažemo, o mnogim konkretnim čudima, o svemu tome možemo čitati svedočanstva samih ljudi.
1: I posle Šangaja on odlazi dalje na zapad.
0: Posle Šangaja on biva izabran od strane sinoda Ruske zagraničke crkve, biva postavljen za arhijepiskopa zapadnoevropskog. I na početku tu se nalazila katedra u Parizu, nije bio je u Evropi, ali je često putovao i u New York. I ostvarivao tu vezu Pariza i Amerike, gde će na kraju i završiti u Americi, gde će i skončati i gde se i sada njegove mošti nalaze. Kažu da je, boraveći u Parizu, nastavio ono što je radio i u Šangaju. To je da je neprestano obilazio svoju zajednicu, da je obilazio ljude, obilazio svoje parohijane, da je svakodnevno služio liturgiju, upravo obraćao pažnju na taj bogoslužbeni život, Znači, živeo zaista jednim pastirskim načinom života, a to je da vreme za molitvu se ne sme preskakati, da je bogosluženje svakodnevno prisutno, a svo ono ostalo slobodno vreme davao za druge. Upravo to jeste pastir Crkve Hristove, jedan episkop koji nadgleda sve. Kažemo da reč episkop jeste onaj koji nadgleda svoju parohijsku, eparhijsku zajednicu. E, upravo to je on bio. Služio je, načalstvovao je bogoslužbenim sabranjem, a istovremeno svo slobodno svoje ostalo vreme van bogosluženja nadgledao svoju pastvu. Bio joj tu da joj pomogne, da se za nju moli, da joj pruži što god je imao, i kaže da je svo svoje materijalnu neku zaradu koju je imao kao episkop davao, razdavao svima onima kojima je bilo potrebno. Kažu da se trudio ne samo oko svojih Rusa, nego da se trudio oko svih drugih, da je služio liturgije i na kineskom, i na francuskom, i na holandskom jeziku, naročito kaže da je, pošto je bio u Parizu i u Briselu tada, dok je bio episkop zapadnoevropski. A zatim da je služio i na grčkom, pa kasnije i na engleskom, kada je se našao u Americi i tako dalje.
1: On se bavio dosta i prosvetnim radom u Parizu, na fakultetu koji danas postoji u Parizu. I naši studenti odlaze, to je...
0: Ako hoćemo da kažemo nešto i o njegovom bogoslovlju, da to možemo reći upravo taj njegov pokušaj da zapadno bogoslovlje, budući da se on našao na zapadu, otišao iz Rusije, da nekako pokuša da, kako bih rekao, pošto mi znamo i u ruskom bogoslovlju postojali su veliki uticaji sa zapada, kada se na zapadu rimokatoličko bogoslovlje pod nekim okolnostima i izvršilo uticaj na pravoslavno bogoslovlje, on je pokušavao da otkrije ono čisto u tom zapadnom bogoslovlju, neiskvareno, pa je tako, na primjer, njegova misija se ogledala u tome da on otkrije svetitelje koji su pre raskola bili itekako primer svojim životom i radom, a koji su možda zaboravljeni od pravoslavne istočne crkve, i da pokuše njih da, i to je bila njegova, jedna od njegovih misija, da upravo te zapadne bogoslove crkve pre raskola podigne i da prikaže narodu, da ih osvetli. Na primjer, ima jedno rešenje koje je doneto i na sinodu Ruske zagraničke crkve po pitanju poštovanja zapadnih otaca, u kom rešenju se, na primjer, kaže: otkrivajući u mestima našeg rasejanja propovednik i podvižnike drevnih vremena, koji nam pre nisu bili poznati, sledeći spomen tih svetih ugodnika Božijih, mi proslavljamo Gospoda u svetima njegovim i odajemo poštovanje njegovim ugodnicima, veličajući njihova stradanja i podvige i prizivajući ih da budu naši molitvenici pred Bogom. Na osnovu toga utvrđujemo da gore spomenute pravednike proslavlja kao svete cela pravoslavna crkva i pozivam pastire i njihovu pastvu da poštuju ove svete i prebegavaju njihovom molitvenom zastupništvu. Eto, to je jedan od njegovih misija. A naročito je njegova misija posle, i da njegov život nije prošao bez stradanja i od strane drugih, da ne bude da smo govorili da su mu se divili gde god se nalazio, i u Bitolju, i u Kini, i sad u Evropi. Eto, Gospod je dopustio na njega i još jedno iskušenje, to je da je morao da ode u Ameriku i da tamo zaceljuje neke rane koje su se neminovno pojavile u crkvi Hristovoj, među parohijanima i tako dalje. To je upravo San Francisco i problem oko izgradnje tamošnjeg sabora, velikog katedralnog hrama. I tu je on i završio svoj život. Tamo je bio i kako svedoče, optuživan, i da je morao i pred građanskim sudovima da se bori, da se pravda, naravno, oko onoga što je u 20. veku, kao što rekao smo, mamon ovog toga vremena, to je novac. Tu su se pojavili problemi oko izgradnje toga hrama. Ja sam imao tu sreću i blagoslov da budem i da se poklonim moštima Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog. To je zaista jedan veliki blagoslov. Znači, on je otišao tamo iz Pariza I tu se mahom nalazila ta pastva iz Šangaja, koja je opet sada iz Kine. Kada je u Kinu došao komunizam, opet su morali Rusi da se sele i da se uklanjaju iz Kine, pa je onda veliki deo njih došao i u Ameriku i obreo se i u San Francisku. I tamo su počeli izgradnju velikog hrama Sabora Svetog Jova, starozavetnog, posvećenog i novomučenicima ruskim i tako dalje. I kada se vladika Tihon zbog bolesti povukao u manastir, došlo je zastoja u izgradnji toga sabora i onda su pozvali Svetog Jovana Šangajskog da on svojim ličnošću nekako posreduje taj zavađeni narod u dijaspori kako bi se nekako pomirili i nastavili izgradnju te velike zajednice i velike crkve. Tako da su ga molili hiljade parohijana iz San Franciska i stigao je tamo 1962. godine i tu su ga zadesile, kao što rekao smo, mnoge nedaće koje je pretrpio i te i posljednje godine života njegovoga su bile prožete i klevetama i uvredama, ali je na kraju uspeo sve to da prevaziđe, kolika je bila silina njegove ličnosti i svetosti i blagodati Božije na njemu. I tako da tu je, nažalost, i posle svih tih problema i tako dalje, koji su sigurno ostavili uticaj na njegovo krhko telo, budući da, kao što rekao smo, imao je taj podvig nespavanja. Imao je jednu govornu manu za koju jedna lekarka koja je pokušala sa njim da tu govornu manu odstrani, rekla da razlog te govorne mane i njegove opuštene donje vilice bila je u premoru koji je on imao. Da je ona rekla da je on premoren iz ovog nespavanja i da upravo zbog toga i njemu ta donja vilica opuštena i da on zbog toga ima problem u govoru. Ali on pokuša onako sve nju da sasluša, da pokuša taj problem svoj da reši i tako dalje, ali eto, on je iscrpio svoje telo, predao potpunosti svoje telo, ne bi li pastvu svoju spasao i sačuvao i naravno i dušu svoju. Tako da iscrpljen, on je preminuo 1966. godine posle odslužene svete liturgije u Sijetlu, u hramu Svetoga Nikolaja. I dirljive su reči kojima je, na primjer, njega ispratio arhijepiskop Averke, koji je rekao, znajući za njegov podvig nespavanja, ali eto tada na samrtnom odru i na ispraćaju rekao, spavaj sada spokojno, dragi naš voljeni vladiko. Odmaraj se od pravednih trudova tvojih i podviga, i počivaj u miru do opštega za sve vaskrsenja. I svedočanstva su da su hiljade parohijana došli da isprate Svetog Jovana Šangajskog i njegove mošti su posle i obretene 1993. godine i određen je 19. jun po starom kalendaru za spomen dan njegovog blaženog upokojenja, za spomen njegovog proslavljanja.
1: Da, ovo je divno ovaj, jedan lik koji je nama tako blizak, a toliko neiscrpna tema, može se govoriti još o Svetom Jovanu Šangajskom, ali prosto ovo je već kraj emisije, tako da, poštovani slušaoci, čuli ste dosta toga o Svetom Jovanu Šangajskom od našeg gosta, gospodina Jereja Branislava Kedžića, profesora bogoslovije u Beogradu. Ovo je bila emisija Radija Slovo Ljubve, emisije Putevima Svetih Otaca. Sa nama je bila Jelena Milinković i vaš domaćin đakon Boško Savić.
2: Serijal Putevima Svetih Otaca realizovan je zahvaljujući pokroviteljstvu Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
3: Sveti Sava svojoj deci u Hristu.
4: Čeda moja ljubljena, ovo vas molim, da položivši svu svoju nadu na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. A to je prava vera, koja je na 7 vaseljenskih sabora potvrđena i propovedana Duhom Svetim preko svetih apostola i bogonosnih otaca.
3: Putevima svetih otaca.
5: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste emisiju Putevima svetih otaca, koja je posvećena svetitelju koga danas molitveno proslavljamo. U pitanju je sveti Jovan Šangajski. Ostanite uz nas.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Gde je Mojsej dobio 10 zapovesti Božjih?
1: Dobio ih je na Sinjajskoj gori. 10 zapovesti Božjih glase: Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i obavi sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Poštuj oca i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi ništa što je tuđe.

0: Šta je Pasha?
1: Pasha je starozavetni praznik koga su Jevreji u proleće svetkovali u spomen čudesnog oslobođenja iz ropstva egipatskog. Toga dana oni su pored beskvasnog hleba i gorkog zelja jeli na žrtvu prineto pashalno jagnje. Time su se sećali gorkog ropstva

Evanđelje od Mateja začelo 48. 12. glava od 38. do 45. stiha. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: Učitelju, hoćemo od tebe znak da vidimo. A on odgovarajući reče im: Rod zli i preljubotvorni traži znak i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovečiji biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninevljani će ustati na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer se pokajaše Joninim propovedanjem, a gle, ovde je veći od Jone. Carica Južna ustaće na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudro Solomonovu, a gle, ovde je veći od Solomona. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja i ne nalazi. Onda kaže: da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao. I došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme za sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši boravi onde i bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U svakom čoveku koji nepokajano živi u grehu, živi i bes, koji kao u kući raspolaže svim što je u njemu. Kada grešnik po blagodati Božjoj doživi skrušenog zbog svojih grehova, kaje se i prestaje da greši, đavo biva izgnan iz njega. On ga s početka ne uznemirava, jer je u pokajanom mnogo revnosti, koja kao oganj sažiže besove i odbija ih kao strela. Međutim, kada revnost počne da se hladi, đavo pristupa izdaleka sa svojim predlozima, ubacujući sećanje na ranija zadovoljstva i prizivajući ka njima. Dobro se čuvaj, pokajniče, jer se od vezivanja osjećanjem za njih brzo prelazi ka želji. Iako se ni ovdje ne opomenemo i ne vratimo u stanje ranije trezvenosti, pad neće biti daleko. Iz želje se rađa sklonost ka grehu i rešenost i unutrašnji greh je već gotov. Za spoljašnji se pak samo čeka povoljna prilika. Ukaže li se ona, greh će se učiniti. Sa tim i bes ponovo ulazi i počinje da goni čoveka od greha ka grehu, i to još brže nego ranije. Gospod je to upisao u priči o ponovnom vraćanju besa i očišćeni i pometeni dom.

Ti uslao moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe,

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik, danas slavimo Svetog Jovana Šangajskog. U emisiji Kapi vodi živeš slušamo žitije ovog čudotvornog svetitelja. Jovan Maksimović rodio se 4. juna 1896. godine u Rusiji u Harkovskoj guberniji u mestarcu Adamovski. Poticao je iz plemičke porodice, a njegov otac Boris Maksimović bio je srpskog porekla. Porodica Maksimović izbegla je u 18. veku u Rusiju pred najezdom turskih osvajača. Srpski jezik u kući nisu zapostavili. Jovan je na krštenju dobio ime Mihajlo, dok mu je Jovan kasnije monaško ime. Osim njega, još jedan član porodice Maksimović proglašen je za svetitelja. Bio je to sveti Jovan Tobolski, sibirski misionar. Još kao dečak, Mihajlo Maksimović razlikovao se od ostale dece. Teško je govorio, malo je jeo, nije voleo gimnastiku ni ples. Njegova francuska dadilja prešla je pod dečakovim uticajem u pravoslavlje. Kao 18-godišnjak, Mihajlo je završio Poltavski kadetski korpus i upisao se na pravni fakultet na Harkovskom carskom univerzitetu, gde je diplomirao 4 godine kasnije. Kada je u Rusiji izbila revolucija, oficir Maksimović je krenuo u rat na strani cara boreći se protiv boljševika. Ranjen je u desnu nogu i zbog toga je do kraja života ostao hrom. U vreme građanskog rata u Rusiji sa porodicom je došao u Srbiju. Živeći kao izbjeglica u oskudici, bivši plemić zarađivao je za život svoje porodice prodajući dnevne novine, između ostalih i politiku. Ovog neobičnog i siromašnog prodavca novina svi su dobro znali u Beogradu po tome što je i zimi i leti išao bos. Svakoga jutra krenuo bi prvo u Patrijaršiju da tamo službenicima proda novine. Niko od njih nije znao da je plemić asketa, vredni prodavac novina, već završio 2 fakulteta. U Beogradu je potom upisao i 1925. završio teološki fakultet. U Ruskoj crkvi u Beogradu ga je vladika Antonije, poglava Ruske zagranične crkve, rukoproizveo u čin čteca. Zamonašio se u Miljkovom manastiru kod Svilajnca 1925. godine, uzevši ime Jovan prema svom pretku Jovanu Tobolskom. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve postavio ga je 1929. godine za suplenta bogoslovije u Ohridskoj eparhiji u Bitolju. Ohridskom eparhijom tada je upravljao vladika Nikolaj Velimirović. Đaci bogoslovije primijetili su da otac Jovan jede malo, i to samo jednom dnevno, da se nikada ne ljuti i nikada ne spava, već provodi noći klečeći pred ikonom. Od dana svog monaškog postriga do smrti nikada nije spavao u postelji. Pošto nikada nije spavao, dešavalo se da ga za vrijeme časa ipak uhvati san. U Bitolju se ubrzo pročuo kao dobrotvor i dobročinitelj. Otac Jovan Maksimović posebno je poštovao svetog Nauma Ohridskog, jer je imao moć isceljenja duševno obolelih. Upravo sa ikonom svetog Nauma obilazio je bolnice i molio se za zdravlje bolesnika. Još iz tog vremena potiču priče o njegovim čudotvornim isceliteljskim moćima.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednom skromnom čoveku koji se kaje zbog nekih svojih reči. Dobro si učinio što si se odmah pokajao. Bog je ostavio pokajanje za spasenje. A da nije tako, ni apostoli se ne bi spasli, a kamoli drugi ljudi. Jezikom si zgrešio, srcem se pokajao. Rekao si zlobnu reč protiv suseda svoga, kao da si varnicu bacio u slamu. Cijelo selo čulo i nasmijalo se. Sused se ogorčio i tužio te sudu. Platio si mnogo, najedio se još više. Na sebe samoga najedio si se. Nije ti teško to što te je sud kaznio, ali ti je teško što te tvoj uvređeni sused stalno kažnjava. Neće s tobom više da govori. Ćuti i okreće se od tebe. Šta da radiš? Ostavi Bogu i vremenu. Moli se svevidećem tvorcu da odobrovolji suseda tvoga i svakom ukazanom prilikom reci dobru reč o njemu, susedu svome, i čekaj. Bog, dobra reč i vreme učinit će svoje. I ti ćeš jednoga dana opet ići crkvi zajedno sa izmirenim komšijom. A kao pouka za buduće neka ti posluži spasiteljeva reč. Ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda. Da li ti ovo kazuje kako svaka zlobna i lažna reč udara protiv reda u vasioni i vređa stvoritelja? Dobru ili zlu reč koju mi izgovorimo nekom licu, ma i u najvećoj iskrivenosti, osjeća sva vasiona i osjeća tvorac osjećanja. Ili kako bi se mogle utajiti reči od onoga od koga se ni misli ne mogu utajiti? Drevni Grci govorili su za koplje njihovog junaka Ahila da je moglo jednim krajem zadati ranu, a drugim krajem izlečiti ranu. Ne znamo za koplje Ahilovo, ali znamo pouzdano da je ovo istina za jezik ljudski. Jezikom se rane zadaju i jezikom se rane leče. Njim blagosiljamo Boga i njim kunemo ljude. U jednom selu našem dogodio se ovaj strašan događaj. Imala majka jedinca sina, đaka u školi. Naljuti se majka na sina, pa u ljutnji izgovori ovu bezumnu reč. Da mi je da te nikad moje oči ne vide, bila bih srećnija. Dete se toliko uzbudi od ovih majčinih reči, da odmah uzme pušku i ubije se. Ukraj sebe ostavi svoju đačku tablicu na kojoj je ispisao bio ove reči. Evo, majko, uklanjam se za navek ispred tvojih očiju, samo da ti budeš srećna. Žalosna sreće materina. Posle toga osamljena majka sedela je svake noći kraj ognjišta i suzama oganj gasila, dok jedno jutro nije osvanula mrtva, presvisla pored ugašenog ognjišta. Vidiš li šta luda reč čini? No neću te ostaviti bez primjera šta je opet u stanju razumna reč učiniti. U vreme rata upute nekog strašljivog vojnika u izvidnicu. Svi su ga znali kao strašljivca i svi se nasmeju čuvši kuda ga strešina šalje. Samo se jedan vojnik nije nasmejao. On je prišao svome drugu da ga ohrabri. Ali mu rekne strašljivi vojnik: poginuću sigurno, neprijatelj je sasvim blizu. Ne boj se, brate, Bog je bliži, odgovori mu onaj dobri drug. Ove reči zazvonile su kao veliko zvono u duši onoga strašljivca i zvonile su do kraja rata. I taj negdašnji strašljivac vratio se iz rata okićen odlikovanjima za hrabrost. Tako ga je preobrazila i osnažila ona blaga reč: ne boj se, Bog je bliži. Mir ti i zdravlje od Gospoda.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo Svetog Jovana Šangajskog. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Kako Hram televizija saznaje, u prvom upisnom roku indeks Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta steći će 146 kandidata, čime je u potpunosti popunjena budžetska kvota ove visokoškolske ustanove jednog od osnivača Univerziteta u Beogradu. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta. Prijemni ispiti 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatične i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost, koju će preneti na nas, one koji savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u nedelju četvrtu po duhovima, kada im molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik Posavski, protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namijenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Praznik Svetog Kneza Lazara i kosovskih mučenika Vidovdan liturgijski je proslavljen 28. juna u manastiru Bogovađa, gde je služio i besedio protonamesnik Zoran Milikić. Istakao je da su knez Lazar i kosovski mučenici položili svoj život za nas, verujući u Gospoda. Podsjetio se i evanđelske priče o isceljenju kapetanovog sluge, podvukavši da poverovati u Gospoda podrazumeva pokajanje, odnosno želju da se ne čini greh. Tradicionalna književna manifestacija Buka u dvorištu matične biblioteke Ljubomire Nadović nastavlja se večeras od 20 časova predstavljanjem knjige Seme božanskog orača, folklorni i mitski obrasci u savremenoj srpskoj poeziji i drami, profesora doktora Boška Suvajđića. Osim autora učestvuju i doktor Branko Zlatković i Đorđe Milinković. Dobrodošli u biblioteku Ljubomire Nadović. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru bit će održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, u petak 3. jula u 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, Univerzitet u istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. U crkvenoj knjižari Slovo, ulici Đure Jakšića u Beogradu, petak 3. jula, nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. U 19 časova i 30 minuta bit će projekcija Roselinijevog igranog filma Rim, otvoren grad, a zatim će sa posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, služe se u hramu Pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati. I danas oblačno sa kišom i temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začala 52 i 53, odnosno priča o tome kako Gospod Hristos svojim učenicima daje zapovest da ljube, odnosno vole jedni druge, istovremeno im objašnjavajući kakav će svet imati odnos prema njima. Koje pouke nosi ova priča, danas će nam približiti Jerej Ilija Jokić, paroh pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu. Oče Ilija, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Jedan veliki pozdrav za sve vaše slušaoce i sve one koji prate ovu divnu emisiju.
0: Hvala najljepše, oče. Hvala i što ste se odazvali našem pozivu. Na početku zamolit ću vas da nam pročitate najpre ovaj odlomak, a posle ćemo o njemu da porazgovaramo.
1: Evo, samo pre svega da napravimo jedan kratak uvod, da se radi o odlomku koji je ova perikopa, odnosno začalo, je izvedeno iz Hristove oproštajne besede koja je izgovorena neposredno posle tajne večere, a pre njegovog hapšenja i daljih događaja koji vode njegovom stradanju u Getsemanskom vrtu, i ona glasi ovako: ovo vam zapovedam, da ljubite jedne druge. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. Kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja ka rekoh. Nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti, ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam činiti zbog imena mog, jer ne poznaje onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene i oca moga mrzi, da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali. A sada su i videli i omrznuli mene i oca moga. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu: omrznuše me ni zašto. A kada dođe učitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene. A vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga.
0: Hvala, oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 52 i 53. U prvim stihovima ove perikope vidimo da Gospod daje zapovest svojim učenicima da vole jedni druge i upozorava da će ih svet mrzeti, jer je njega omrznuo pre njih. Zašto to kaže i šta znače te reči Gospodnje da oni nisu od ovog sveta?
1: Pa da, Hristos ovde pre svega upozorava učenike na gonjenja koja će im prestojati, i oni ovde dobijaju jedan primer ljubavi koji treba da postoji kod ljudi. Hristos svoje učenje je bazirao na onome što je za tadašnje Jevreje bilo nepoznato. Podsećamo se samo da su oni zamišljali carstvo Božije koje će biti na zemlji. Da ova priča o dobrim delima, o carstvu nebeskom, o jednom večnom životu za njih nije bila prihvatljiva, i zbog toga su pre svega Hrista odbacili, nisu ga prepoznali kao spasitelja, nisu ga prepoznali kao Mesiju. I on ovde u prvim tim delovima, stihovima, zapravo njih upozorava na ono što ih čeka, da će i oni proći kao i on, i da ih, ali im isto tako daje taj primjer ljubavi koji je za nas jako značajan u dubljem tumačenju ovog začala i ovog odlomka, gde on kaže: kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. Kako niste od sveta, nego vas ja izabrah, je zato vas mrzi svet. Tim rečima govorim da sve one koji budu sledili Hrista će postradati, svi će oni morati da podnesu žrtvu za Hrista, i to nekako imamo kroz svedočenja naših svetitelja, mučenika, kroz svih onih ljudi koji su ne samo u prvim vekovima hrišćanstva, već kroz celu hrišćansku istoriju svoj život pre svega posvetili prevashodno veri. Znači, na prvom mestu je bila ta vera i ta ljubav, koja je nerazdvojena ljubav između Boga i ljubav prema svojim bližnjima. Iz jedne i druge se najčešće, iz te dve ljubavi se na kraju postrada. E, isto tako apostoli ovde, znači, oni izvlače pouku prvu da nisu veći od Gospoda, da će slediti njegov put, i da će i oni kao i on morati da postradaju na ovom svetu. On im šalje duha utešitelja koji ishodi od oca duha koji je u večnosti. Otac Justin kaže da se sin rađa, a tu citira, kaže da ne treba da nas čudi što svet mrzi Hrista, jer se svet od Boga udaljio. U tim prvim godinama, u prvim trenucima posle Hrista, zaista se mislilo da su hrišćani oni koje treba načisto iskoreniti, načisto uništiti, istrebiti, da kažemo tim nekim ružnim možda terminom, i ovaj jevrejski narod je to u tim trenucima, njihovi prvosveštenici, njihovi učitelji su se na taj način obhodili prema njima, to znamo iz istorije Svetomilanskog edikta, i ovaj nas ne treba da čudi i dan danas da ta mržnja prema Hristu obično iz nje se rodi neki mnogo veći greh. E, ovde su apostoli bili upućeni i upoznati na ono šta će ih u njihovim životima i njihovoj budućnosti sačekati. Hristos zapravo pokušava da im dočara, da im objasni da sve što se desi će biti po nekom Božijem promislu, da će biti po Božijem ishođenju, i da su oni tu, da ih je on izabrao, da oni nemaju da oni sami zapravo nisu mnogo mogli tu da utiču na promenu tih istorijskih okolnosti, da kažemo, koji će ih u budućnosti sačekati.
0: Nije sluga veći od gospodara svoga. Na koga se odnose ove reči? Ko je sluga, a ko gospodar?
1: Da, kod Hrista uvek imamo metafore u kojima se pokazuje, u kojima je on objašnjavao i apostolima i svima onim ljudima koji su ih pratili. Reči se ne odnose samo na njih 12, već i na njihove učenike i na zapravo prvu crkvu. I prva ta mučenička istradanja koja smo kasnije imali kod arhidijakona Stefana, koga i nazivamo prvom učenikom. I baš u ovom citatu, nije sluga veći od gospodara svoga, se odnose na sve one koji pomisle da će zlo nekako moći da pobedi dobro, da će moći da oni pobede Boga. I mi vidimo i kroz istoriju, i svedoci smo čitavih 2000 godina, se ta istorija svedoči da nikada zlo neće moći da pobedi dobro. I ovaj odlomak, na kraju ćemo o tome pričati zašto je značajan i zašto se baš tada pominje, je zapravo priča o nečemu drugom, da to zlo će uvek biti pobeđeno, ali prevashodno treba da počinje od nas. Naša težnja treba da bude ka istini, ka ljubavi, ka pravdi, i uvek će Bog moći da pobedi sve ono što, i uvek će naša ljubav prema Bogu pobeđivati ono što je zlo i u nama i u onome što nam se plasira kao neko lažno dobro, eto da kažem u tom terminu.
0: Dalje, uz upozorenje o gonjenju, Gospod ističe da ne poznaju onog koji ga je poslao. Pojasnite nam ovo malo.
1: Da, iz ove reči će i kasnije sledeći odlomak biti jako bitan. Govori se o poznanju Boga i kako i na koji način će oni prepoznati Boga i kako da prepoznaju Tvorca. Te se reči odnose i danas na nas i na sve ove ljude i na sve vernike koji pokušavaju, i sami znamo, na različite načine da spoznaju Boga. Nama je to ostavljeno danas kroz život u crkvi, pre svega kroz svetotajinski život, da Boga prepoznajemo, pre svega kroz tajno krštenja kojom ulazimo u hrišćanstvo, i zatim vodeći jedan uredan, ispravan hrišćanski život kroz ostale svete tajne koje nam je Bog dopustio. Tako da pre svega danas kroz svetu evharistiju, kroz pričešće, gde se sjedinjujemo sa Bogom, ispovedamo tu svoju veru i ljubav prema Bogu. Ne samo prema Bogu, već i prema svim bližnjima, i to ona zapravo čini istinskom i ispravnom crkvom Hristovom koja treba da postoji, da svi zajedno se kao jedna velika zajednica pričešćujemo i sjedinjujemo sa Bogom. Na taj način ćemo i mi prepoznati Boga, a nećemo biti kao oni koji ga nisu prepoznali, jer iz nastavak koji sleduje je taj da oni nisu prepoznali Boga Oca, nisu prepoznali Hrista kao Sina koji je rođen od Oca, i nisu prihvatili zapravo njega kao Spasitelja.
0: Da se nadovežemo na ovo što ste rekli stihovima, da nisam došao i govorio, ne bi greha imali. E sad, oče, kako razumeti ove reči u trenutku kad su izgovorene, dakle kada se te reči odnose na savremenike Gospoda Hrista, a kako ih razumeti danas, dva milenijuma iskustva hrišćanstva?
1: Da, jako je karakteristično, možda bi u ovim rečima moglo da se objasni kroz onu priču o mitaru i fariseju, kako je počevši patrijar Pavle govorio da je to u toj priči opisano celo evanđelje i sva začala su u njemu govorena. Baš ta priča kako su oni doživljavali Božije učenje tog vremena, pre svega Mojsijevo učenje, gde je da Hristos ovo gde govori, kaže, ja da nisam došao i rekao vam, ne bi ni greha imali, ne bi znali šta je greh. Sa onim ubeđenjem, ja sam ispravan, ja postim, ja odlazim u hram, dajem određeni taj desetak crkvi i tako dalje, i znači to je to, ja sam bezgrešan i ja ću živjeti sutra u raju. A sa druge strane imamo primjer tog carinika koji je simbol greha u to vreme bio i koji dolazi, pada ničice na zemlju i u suzama plačući kaže da mu se oproste svi gresi, da je on najgrešniji od svih ljudi, da je to, parafrazirajući, tako kažemo, da približimo malo vašim i našim slušalcima, i time hoće da pokaže nesavršenost svakoga čoveka i da koliko god se mi trudili, ipak smo svi mi grešni. U tom periodu se smatralo da postoje ljudi koji na sebi nemaju greha i koji žive po tom zakonu kako je propisano, da oni zapravo ispunjavaju neke norme i da oni očekuju svesno da sutra budu ti koji će živjeti u Božijoj blizini. Hristos tu priču u tom trenutku njima obara, kažemo na tom možda žargonskim terminom, i ta priča pada u vodu, što je najviše tadašnje jevrejske starešine zabolelo, to da prikupljanje tih ovozemaljskih dobara, i da, a u crkvi ne postoji automatizam da ćeš ti moći da postaneš neko, time naravno nas vraća na stvaranje sveta, na čoveka kome je data prilika da bude besmrtan, ali koji je to odbacio, i svako od nas je nesavršen i niko od nas ne može biti bezgrešan. I ta priča se njima također nije dopala, i koji je bila jedan od glavnih razloga zašto su se trudili da na svaki način njega sklone iz svog okruženja, da zapravo im tu njihovu priču i to njihovo maštanje i nadanje o jednom drugačijem Mesiji i Spasitelju načisto ne padne u vodu. Iz današnjih tih reči 2000 godina kasnije, kako ste to lepo rekli, pokazuje se i deluje nam da je jedan dugačak period, ali zapravo se nije mnogo što šta promenilo, nego u tom periodu mi živimo možda drugačije, možda su nam neke okolnosti i okruženja naša malo drugačije nego u tom periodu. Lakše nam je verovatno za život nego njima, ali i svoje nesavršene, i svoje pale prirode, i dalje mnogi od nas, svi mi na trenutke u svom grešnom životu pomislimo da smo možda uspeli da dostignemo taj neki nivo bezgrešnosti, da smo mi ti koji uspeli smo mi da postanemo hrišćani, da živimo po Hristovim normama, po Božijim zakonima, po crkvenim pravilima, po zapovestima, i da možemo da sačekamo svoje mesto u Carstvu Nebeskom. Potpuno zaboravljajući svoj greh, svoju nesavršenost, potpuno zaboravljajući to ko smo, šta smo i koliko smo se puta ogrešili i o bližnje i o Boga. Tako da u svakome od nas uvek čuči neki grešnik, a mi samo pre svega životom kroz svete tajne, životom kroz crkvu, to možemo da izbacimo iz sebe. Znači, to ne postoji ni jedno drugo rešenje, niti jedan drugi način da se približimo Hristu.
0: Sjajno. Odlomak se završava obećanjem Duha Utešitelja i najavom svedočenja apostola, kao i upozorenjem o izgonu iz sinagoga. U kojim događajima prepoznajemo ispunjenje ovih spasiteljevih reči?
1: Da, malo pre smo to pomenuli. Vrhunac jedne propasti je, za jednog čoveka je kada imaš priliku da vidiš Hrista, kada imaš priliku da spoznaš Hrista, a ti ga zamrziš. Tako je bilo sa tim tadašnjim svedocima ovih reči i ovih događaja, mislimo na one koji su Hrista osudili. Sa druge strane, veliki broj ga je prihvatio, pričamo samo 12 ljudi koji su u celom Rimskom carstvu kasnije propovedali hrišćanstvo. Potpuno, da danas kažemo, na jedan primitivan način, ali zašto? Zato što je došao duh istine, duh utešitelj koji ih je sve utešio. Da nije došao Sveti Duh na pedesetnicu, priča o Hristu bi bila samo jedan mit, jedna istorijska priča o nekom čoveku koji je nekada živeo i na tome bi se završila. Bog Otac koji daje Sina, koji se rodio i daje nam duha istine, utešitelja koji će nas sve utešiti, zapravo kako kroz tu, ko šta je nama ta uteha, ta što se nama, što živimo sa Hristom, što nam je data prilika ponovo da budemo utešeni, da ne budemo kao prvi ljudi koji su stradali, da ne budemo kao prvi ljudi koji su izabrali da ne žive sa Bogom. Nama je data prilika da i ovekovečeno svedočanstvo da ćemo jednoga dana živeti u Carstvu Nebeskom. Mi to Carstvo Nebesko danas možemo da živimo i danas možemo da ga vidimo u crkvi. Pre svega, kroz, rekao sam malo pre, kroz život i kroz sve te tajne. Zajedno sa svim ostalim ljudima oko nas. Znači, iz ove Jovanove, ovog odlomka se pre svega izvodi ljubav kao jedna osnovna definicija hrišćanskog života, da ne smemo nikoga da mrzimo. Taj duh utešitelj je zapravo Sveti Duh koji ostaje na nama i počiva za sve ove 2000 godina, kako smo malo pre rekli.
0: U nedelju u kojoj će ovaj odlomak biti čitan na svetim liturgijama, proslavit ćemo Vidovdan, praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i kosovskih mučenika, čijom je žrtvom utemeljen Kosovski zavet, svojevrsna nadgradnja evanđelskog zaveta u srpskom narodu. Evo, Oče, zamolit ću vas da nešto kažemo o tom prazniku i da time zaokružimo današnje izdanje emisije Svedočenja, čija je tema bila upravo to, da ljubimo jedni druge, da činimo dobro jedni drugima i na posledku ono najuzvišenije, da se žrtvujemo jedne za druge, što su posvedočili upravo knez Lazar i kosovski mučenici.
1: Da, ovaj odlomak je zapravo odlomak koji se čita na prazniku posvećenom svetom knezu Lazaru, odnosno Vidovdanu, kako je kod nas, i svim kosovskim mučenicima, koji je i ova baš ovaj odlomak svetog Jovana se čita povodom tog praznika. I tek sada, kada smo pomenuli Vidovdan, se vidi koliko sve ove reči Hristove upućene apostolima zapravo imaju sličnosti sa time, sa izborom načina života kneza Lazara. Knez Lazar je izabrao da takođe postrada isto tako kao apostoli, sa njegovom vojskom, sa onima koji su odabrali da postanu mučenici. Mogao je on, da sada ne tumačimo istorijske okolnosti kosovske bitke i istorijskog trenutka za srpski narod, i da izabere da ostane vazal, da sačuva živu glavu, što bi se reklo, da plaća harač i tako dalje, ali on je izabrao Carstvo Nebesko, izabrao je da pre svega sačuva veru, znao je koliko bi da bi vremenom mi bili asimilirani i pretvoreni svi da bi promenili zapravo veru, da bi postali muslimani, i on je izabrao da svoj život, nekako mi sve više poznavajući te trenutke i baveći se tom tematikom, svesno je otišao u boj da strada, da izabrao je nebesko carstvo. Jako je to karakteristično interesantno. Mi znamo iz istorijskih okolnosti da je on bio knez, njega je narod proglasio za cara, i dan danas se za kneza Lazara običan narod kaže car Lazar.
0: Da, i ulice se zovu car tako Lazara, je, ne knez.
1: Tako je, na kog se cara tu misli? Ja ipak sam ubeđen da narod ne misli na carstvo zemaljsko, nego je mislio na Carstvo Nebesko, da je on time zadobio Carstvo Nebesko. I takođe nam tu govori da je odmah posle smrti jako brzo kanonizovan, svega posle par godina, što je velika retkost u istoriji hrišćanske, uopšte pravoslavne crkve, a ne samo srpske crkve. Posle par godina je kanonizovan, on je u prvom trenutku bio sahranjen u Prištini, u Vaznesenskoj crkvi, odmah, znači, koja je blizu Gazimestana, mesto stradanja, pa je kasnije prenet u svoju zadužbinu Ravanicu. Te čuvene reči koje se izgovorene da je zemaljsko zamalena carstvo, su stvorile kosovski zavet, stvorile su jednu priču koje se svi mi nekako danas pridržavamo, i mislim da moramo u par rečenica eto ukratko objasniti svim našim slušalcima šta zapravo znači, šta predstavlja taj savez. Sama ta reč zavet u jedano značenje, i savez koji mi koristimo, ali nekako u našoj istoriji svedoci smo toga pokušana da se izbaci bilo kakva veza crkve i Kosovskog zaveta, pa je to nazivano i kosovskim mitom ili kosovskim nekim legendama i tako dalje. Različite se priče tu protežu. Za nas tu taj istorijski trenutak, se njime u ovom trenutku nećemo baviti, ali jako bitna ta pouka i poruka koju je ostavio knez Lazar svojim mučeničkim stradanjem za veru. Ne samo on, ne kao pojedinac, već zajedno sa svojom vojskom, sa svojim okruženjem, koji daje primer, znači svetih ratnika kojih još imamo u primerima pravoslavne crkve, ruske, srpske, bugarske i tako dalje, koji svoj život polažu za veru. Mi njih ne slavimo kao heroje iz nekog rata, već kao one koji su svoj život položili za veru i time dali svima nama primer kako treba da se vera ispoveda. To je zapravo suština Kosovskog zaveta koji treba da ostane i koji treba da postoji. Ne treba ni na koji način da bude zloupotrebljen i mislim da je ta nacionalna svest, bar što se tiče Bidovanskog zaveta, jako razvijena do dana današnjeg u srpskom narodu i sve mi nekako deluje da kako godine prolaze je sve zdravija i sve ispravnija ta nacionalna svest o Kosovu, koja mora da bude razvijena pre svega na ljubavi, na onome prvom što se vraćamo, ne na nekoj emotivnoj ljubavi, sentimentalnoj ljubavi, već na ljubavi koja će biti prava, izvorna hrišćanska, da sve te ljude volimo isto onako i da im praštamo kao što je Hristos voleo nama i kao što će Bog svima nama oprostiti. Znači, to je ta izvorna ljubav koja treba da postoji, da svakoga posmatramo kao Božiju ličnost, a ne po svojoj prirodi, da ga volimo zato što je lep ili da ga ne volimo zato što je ružan, da ga volimo zato što je dobar, a ne volimo ga zato što je nepošten, već da ga volimo onako kao Božiju ikonu. E, to je ono što se od nas traži i to je ono što nekako možda verovatno u današnjem ovom vremenu je jako teško tražiti od nekoga ono što je danas najskuplje, a to je ta ljubav.
0: Sjajno, hvala oč.
1: Nema na čemu, bilo mi je jako drago.
0: Hvala još jednom od srca. Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Iliju Jokića i njegovo zaista jezgrovito i nadahnuto tumačenje odlomka iz Svetog Evanđelja, koje će biti čitan u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila se ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju. Ostanite uz nas.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vas.

poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog, nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio,
doveo do

kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim, i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tebi čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu, i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti. Ugasi raspaljene prohteve telesne. Daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima. Da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara. Jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode,

me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti
da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

0: Evanđelje od Mateja začelo 48. 12. glava od 38. do 45. stiha. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: Učitelju, hoćemo od tebe znak da vidimo. A on odgovarajući reče im: Rod zli i preljubotvorni traži znak i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovečiji biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninevljani će ustati na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer se pokajaše Joninim propovedanjem, a gle, ovde je veći od Jone. Carica Južna ustaće na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudro Solomonovu, a gle, ovde je veći od Solomona. A kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja i ne nalazi. Onda kaže: da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao. I došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme za sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši boravi onde i bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U svakom čoveku koji nepokajano živi u grehu, živi i bes, koji kao u kući raspolaže svim što je u njemu. Kada grešnik po blagodati Božjoj doživi skrušenost zbog svojih grehova, kaje se i prestaje da greši, đavo biva izgnan iz njega. On ga s početka ne uznemirava, jer je u pokajanom mnogo revnosti, koja kao oganj sažiže besove i odbija ih kao strela. Međutim, kada revnost počne da se hladi, đavo pristupa izdaleka sa svojim predlozima, ubacujući sećanje na ranija zadovoljstva i prizivajući ka njima. Dobro se čuvaj, pokajniče, jer se odvezivanja osjećanjem za njih brzo prelazi ka želji. Iako se ni ovdje ne opomenemo i ne vratimo u stanje ranije trezvenosti, pad neće biti daleko. Iz želje se rađa sklonost ka grehu i rešenost i unutrašnji greh je već gotov. Za spoljašnji se pak samo čeka povoljna prilika. Ukaže li se ona, greh će se učiniti. Sa tim i bes ponovo ulazi i počinje da goni čoveka od greha ka grehu, i to još brže nego ranije. Gospod je to upisao u priči o ponovnom vraćanju besa i očišćeni i pometeni dom.
1: Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik 100,2.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo Svetog Jovana Šangajskog. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Kako Hram televizija saznaje, u prvom upisnom roku indeks Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta steći će 146 kandidata, čime je u potpunosti popunjena budžetska kvota ove visokoškolske ustanove jednog od osnivača Univerziteta u Beogradu. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta. Prijemni ispiti 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatične i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost, koju će preneti na nas, one koji savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sobstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namijenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Praznik Svetog Kneza Lazara i kosovskih mučenika Vidovdan liturgijski je proslavljen 28. juna u manastiru Bogovađa, gde je služio i besedio protonamesnik Zoran Milikić. Istakao je da su knez Lazar i kosovski mučenici položili svoj život za nas, verujući u Gospoda. Podsjetio se i evanđelske priče o isceljenju kapetanovog sluge, podvukavši da poverovati u Gospoda podrazumeva pokajanje, odnosno želju da se ne čini greh. Tradicionalna knjižana manifestacija Buka u dvorištu matične biblioteke Ljubomir Nenadović nastavlja se večeras od 20 časova predstavljanjem knjige Seme božanskog orača, folklorni i mitski obrasci u savremenoj srpskoj poeziji i drami, profesora doktora Boška Suvajđića. Osim autora učestvuju i doktor Branko Zlatković i Đorđe Milinković. Dobrodošli u biblioteku Ljubomir Nenadović. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru bit će održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, u petak 3. jula u 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerzitet u istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. U crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića u Beogradu petak 3. jula nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. U 19 časova i 30 minuta bit će projekcija Roselinijevog igranog filma Rim otvoren grad, a zatim će sa posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, služe se u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati. I danas oblačno sa kišom i temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Sveštenomučenik Metodije, episkop Patarski, iz mlade se posvetio podvigu i kao grad na gori bio viđen i pozvat na episkopstvo u gradu Patari Likijskoj. Učen i krasnorečiv arhijerej, Metodije je pisao protiv jeresi Origenove. Njegove bogoduhovne reči kao munja zasjaše po svemu svetu. Neznabošci se digoše na njega, mučiše ga i posekoše u Halkidi Sirijskoj 311. godine. Sveštenomučenici Aristokl, Dimitrijan i Atanasije. Aristokl bi sveštenik saborne crkve u gradu Tamasu na Kipru i provođoše bogougodan život. Zbog njegove velike revnosti k veri udostoji se glasa s neba da ide u Salaminu Kiparsku i primi venac mučeništva. Njemu se pridruže Dimitrijan Đakon i Atanasije Čtec. Došavši u Salaminu, ovi Božji ljudi počeše propovedati Hrista. Neznabošci ih uhvate i posle istjazanja Aristokla mačem poseku, a Dimitrijana i Atanasija u ognju spale 306. godine. Prepodobni Naum Ohridski. Glavni mu je praznik 23. decembra, a 20. juna mu je letnji praznik. O ovome letnjem prazniku biva veliki sabor naroda u manastiru Svetog Nauma. Mnogi bolesnici dolaze ili bivaju doneseni da tu nad moštima svetiteljevim kroz veru i molitvu poluče isceljenje. Ne samo pravoslavni, nego i ljudi druge vere dolaze da potraže pomoć od Svetog Nauma. Jedan musliman iz Resna doneo je i priložio manastiru zvono 1926. godine iz blagodarnosti što mu je svetitelj iscelio brata i sa zamrtničke postelje podigao ga ponovo u život. Prilagač se zvao Džemail Zizo, a njegov isceljeni brat Sulejman Zizo. Obojice su bili ugledni građani u Resnu. Sveti Kaliste I. patrijarh Carigradski, kao učenik Grigorija Sinaita, podvizavao se na Atonu u skitu Magulu kod Filotejskog manastira punih 28 godina. Tu je on sagradio docnije obitelj Svetog Mamanta. Bude izabran za patrijarha Carigradskog 1350. godine. Posle 4 godine udalji se s prestola patrijaršijskog ponovo u Svetu Goru. No u vreme cara Jovana Paleologa ponovo bude vraćen na presto gde kao patrijarh ostane do smrti. Upokojio se 1368. godine na putu za Serez kude je hodio carici srpskoj Jeleni da ište pomoć protiv Turaka. U društvu sa Ignjatijem sastavio krasno rukovodstvo za podvižnike. Osim toga napisao žitije svetog Grigorija Sinaita i svetog Teodosija Trnovskog kao i mnogobrojne besede. Interesantno je spomenuti kako je sveti Maksim Kapsokalivit prorekao smrt patrijarhu Kalistu. Na putu za Srbiju, Kalist udari na Svetu Goru. Videći ga, sveti Maksim reče, ovaj starac neće više videti svoje pastve, jer pozadi njega čuje se nadgrobno pojanje. Blaženi neporočni v puti. Sveti Levki je episkop Vruntisiopoljski u Italiji. Rođen u Aleksandriji i rano stupio u manastir, udostojio se velikih otkrovenja i moćne blagodati, tako da i mrtve vaskrsavao i demoni iz ljudi izgonio. Bio najpre episkop u Aleksandriji, pa po zapovesti s neba pređe u Italiju, u neznabožački grad Vruntisiopolj, koji sav pokrsti i u kome sagradi hram Bogomateri. Po mnogom i uspešnom trudu preselio se u večnost u vreme cara Teodosija II. U 5. stoleću. Blaženi Studije, znameniti patricije i konzul u Carigradu, osnovao blizu Zlatnih vrata crkvu Svetog Jovana Preteče i manastir prozvat po njemu Studijski. Ovaj manastir je postao znamenit po mnogim slavnim muževima, duhovnicima, podvižnicima i za veru stradalnicima, od kojih je najpoznatiji sveti Teodor Studit. Latinski krstonosci razorili su ovu obitelj 1204. godine, no obnovi je car Konstantin Paleolog Porfiro Rodni 1293. godine. Na tom mestu sada se nalazi Turska džamija.

Rasuđivanje. Sveti Kiprija napiše o besmrću. Kada bi neki znameniti čovek tebi nešto obećao, ti bi poverovao njegovom obećanju i ne bi ni pomislio da će te obmanuti onaj koji je vazda veran svoje reči. No gle, verolomniče, tebi govori sam Bog i ti se sa sumnjom kolebaš. Bog je tebi obećao besmrće po ishodu iz ovoga sveta i ti drsko sumnjaš u to obećanje. To znači sasvim ne poznavati Boga, znači neverovanjem vređati Hrista Gospoda i učitelja. O, kako je silna vera u svetitelja Božih i kako jasna i razumna i dobro obrazložena prostim, no silnim primerima. Nesveti ne sumnjaju zato što su tobož razumniji, nego zato što su nesveti. Svetiji čovek je uvek razumniji, jer u čistom ogledalu svoga srca vidi istinu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno usahnuće neplodne smokve i to kako Gospod prokle smokvu sa mnogo lišća bez ploda i smokva usahnu. Kako i moj život sa mnogo lišća, telesne brige, želje, misli, a bez duhovnog ploda te može doći pod isto prokletstvo ako se ne popravim.

Beseda o tome kako je naše spasenje u rukama Božjim. Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje. Mi smo dužni da se pripremamo, no od Boga zavisi naš uspeh. Sva naša priprema samo je kao predlog Bogu, ali ne odlučuje priprema, no Bog. Zato mudro narod kaže po opitu svome, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Vojniče Hristov, opremaj um svoj kao dobrog konja, oružaj srce svoje vrlinama, čeliči volju svoju podvizima, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Oraču Hristov, ori i preoravaj dušu svoju, sej dobro seme evanđelsku u nju svaki dan, plevi njivu duše svoje od korova, straži nad njom, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Trgovče Hristov, vežbaj se svaki dan u dobroj trgovini, menjajući materijalno za duhovno, i zemaljsko za nebesno, i smrtno za besmrtno, ali znaj da je spasenje u Gospoda. Nije pomogao konj faraonu u Crvenom moru, niti je pomoglo bogatstvo Vavilonu u dan rasplate sa Bogom. Sve može neko pripremiti, pa ipak u odsutnom času sve izgubiti. Jer spasenje nije u pripremi, nego u Gospodu. Zato su svetitelji, mada najpripravniji za carstvo Božje, i na samrtnom času uzdisali, ne znajući da li će biti primljeni u carstvo. O kako su dobro pamtili oni reč Gospodnju: kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite, mi smo zaludne sluge. Budimo spremni, braćo, za dan iskušenja, dobro utegnuti i opasani i naoružani, ali ne uzdajmo se u svoju spremu, nego u Gospoda. O Gospode, spasitelju naš, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Radio Istočnik.

0: pustiš Johana, evo mi to, na, teško mene, teško mene, svetog Jovana Šangajskog, koji je divni blagoslov Boži zaista i to me još nekako dublje vezuje i za svetog Jovana i za njegovu ličnost. A već kad to pominjemo, tamo u San Francisku bio je 2004. godine četvrti se rubež, zarubežni sabor Ruske zagranične crkve, čitavog svijeta su tamo bile, njihovih 20 koliko je bilo episkopa, i onda su pozvali, sam ja poznava ondašnjega njihovoga njihovoga prvojerarha vladika Lavr, jeste, vladika Lavr jeste bio, njega sam poznavao, još i u Žordan bili smo se mi nekad u svoje vrijeme vidjeli, tako smo se sprijateljili i on, mada da, bila je njegove inicijative, ne znam koje, da oni mene pozovu u ime Srpske crkve da prisustujem tom četvrtom srebru. E onda, dobro, ja sam pak bio obavezan da pitam blagoslov Svetog Sinoda i za patrijarha, onda Pavla. Međutim, ne znam otkud je to nekome palo, znamo prilike koga to palo na pamet, da tražimo pak dozvolu od moskovskog patrijarha, ondašnjeg Aleksija, da ja prisustujem, da učestvujem tamo. I dobije se dozvolu od moskovskog patrijarha s njim da mitropolit Amfilohije ne služi, ne saslužuje na tom. A mi smo stvorili Rusku zagranicu. I u opštenju ne, jedina crkva koja je bila u opštenju, sve su druge prekinule, naravno i Moskovska patrijaršija i tražili Moskovska patrijaršija i od nas da prekine u opštenju, i Carigrad prekinuo sve skupa, mi ostali smo potpuno vjerni i to su zagranična crkva bila beskreno blagodarna zbog toga i to je na kraju krajeva spasilo i njih i da ne kažemo i jedinstvo da sada Ruske crkve. Oni su mene tu, ja šta sam, sad sam ja namo, sajde. Mogu li ja sad da ne saslužujem? Kad sam saslužio i s Filaretom još kad sam bio u Parizu na fakultamu na institutu, sa svima njima sa Leontijem, još sam bio na pozdikonsi studijama u Berlinu tamo, u njihovoj crkvi sam praktično ja u jednom kripti tamo, to gdje smo služili, bio je neki arhimandrit Pavle, stari, bivši pukovnik carske vojske, koji je umrla moja žena, i on izuzetno čestit, pa su njega ruku položili. I tu sam ja, potpuno, to je tako u Parizu, kad sam bio, da je to kaže manastir Furke, posle manastir Provemu, gdje sam odlazio i gdje su oni sada prešli taj Lesinski manastir koji je bio kod nas, Kruždinu, pa za vrijeme rata bio je u Capragu gdje je bio, pa je bio i Zemunu, to oni su bili do kraja rata, onda su ovi naši protjerali 48. godine kad je došlo do Informbiroa, onda su sirote bili pognani odavde, pa su tako. Tako da, tamo sam ja vidio i Solženicina, tamo sam se sretao sa tim najuglednim zagraničnim. I sad treba ja da ne služim, majko, šta da radim, a ja te nemoj, kako da ne poslušaš sa patrijarha moskovskom. I ja konto, kad smo mi to došli, oni paralelno sa ovim Lavrom, njemu mandiju, meni mandiju, ja. Da ulazimo, kad je bilo denije. I ja, mislim se, gospode, cijelu noć, koji slušam, ujutru ja, ne govorim ja njima ništa, ujutru ja se normalno pojavljujem, načastuje Lavr, ja sam drugi kao mitropolit poslije njega, on ništa služim ja, milina. I i bilo je dragoceno, moram da priznam. Poslije su oni mene postavili, sva pitanja koja bi postavili moskovskoj patrijaršiji, oni su postavili šta misli Srpska crkva preko mene. Prvo o ekumenizmu, to je bila njihova osnovna jednostavna tema zbog koga su oni imaju svoje deklaracije protiv ekumenizma i tako, koje su baš onako to najstrožije u tom pogledu. Drugo, onda o lojalnosti sovjetskoj vlasti koju je učinio no, posle smrti patrijarha Tihona Sergije, jeste Sergije 27. godine, i to je sergijanstvo, to su oni smatrali kao jeres, sergijanstvo koje je, kako da kažu, šizma koju oni zato mi nisu prihvatali, ni da saslužuju sa njima, niti da. Sergijanstvo i šta još neka, to su bile u suštinske te teme, kako da kažu. Molim. I kako, šta misli Srpska crkva? Vi ste vas postavili jedinstvo sa Dionisijem, to je, oni su to znali. Da, a kako vi mislite da I onda sam ja onako baš iskreno sa ljubavlju, poštovanje, prvo pitanje ekumenizma, šta je, kakav je to odnos Srpske crkve, da to, kako da kažemo, da to jedno, a drugo o sredijanstvu, da sam ja iznio i naš slučaj, kako je to, da onda sam naveo da sam bio u ovom Ekaterinoborgu, gdje su carska porodica odjeljena, gdje je Moskovska patrijaršija se nahranila i stala prilja. To je dovoljno znak da je Moskovska patrijaršija sačuvala svoju dušu, oni svih ti slavosti Serbija, mitropolita i potomnik mitropolita, odnosno onda i patrijaraka, da i da bi povratak Ruske zagrebačke crkve bio ogromnog značaja po mnogim prelema, da se pomogne toj ranjenoj i rasvjetoj crkvi, da se pomogne, da ta nekako tako sam ja to njima objašnjavao, sve su oni to slušali. I posle to mi je vladika Marko, naš moj student iz Beograda, koji je arhiepiskop zagrebačke crkve, u berlinski njemački, u Minihenu je tamo, on mi je govorio da je blagodareći to mojoj, kako da kažem, prisustvo i tim objašnjenjima, da su oni onda posle napisali deklaraciju koja je dostavljena Moskovskoj patrijaršiji. Posle je Putin se sreo sa njihovim sa Lavrom u New Yorku, uzeti toga jedinstva posle, i tako da da bude ljepša priča, ja sam onda nosio te godine ruku svetoga Jovana Krstitelja u Moskvu. I sad prvi put sad sretam ista godine, sretam patrijarha Aleksija tamo, 100 episkopa se skupilo tamo, to su bili njegovi imjani i njegov Denangela, i oni stavno toko praznuju to kao najveće događaje. I onda su dočekali svečanu ruku svetog Jovana i sve kako bilo, posle dođem oltar i ja priđem patrijarhu i kažem blagoslovite i kažem vaše svetištvo, prosite, praštajte. Ja sam ispričao vas o tu priču, kako to bilo, da sam ja, da nijesam poslušao njegov blagoslov. I da sam, nego sam i onda sam naveo razloge upravo da bi pomogao tim svojim prisustvom da dođe do toga jedinstva. Gledao mene onako do, onda čuti postavljeno u vod i sebi vsegda tak djelane. I tako je završeno. A iduće godine, već 2005. ili 2006. kao je beše, onda i on sasluživo sa Lavrom, blago meni. A to je ipak sjeme, ako hoćemo San Francisco, nije slučajno, to je sjeme svetoga Jovana Šangajskoga i tog njegovog nasljednika Antonija. I evo vidite svih ovih koji su osvetili, i oni imaju veliki uticaj na svu jerarhiju za zagranične crkve, izuzetno kao podižnik i kao molitvenik, kao veliki pastir, kako da kažemo, i svjedok crkve Hristove na američkom Boga je postao jednostavno prenosi time izvorno predanje, apostolsko predanje crkve pravoslavne, ne prosto ruske, nego na američki kontinent, i kao takav nema nikakve sumnje da je on apostol Amerike. I on Chambers. A nego o njemu, pošto je sutra njega praznovalo, odložili smo, a isto to što je bio sveti Jovan Šangajski, to je bio i naš sveti Mandarije, gormetsko-libertijski, sveamerikanski. Opet jedna izuzetna ličnost, sad kad je čovjek ovako sagledava njegov sveukupni život, kao dijete od 11 godina on želio da bude monah. To naravno smijalimo se od toga jednog, kako da kažemo, kako ti, kakav ti monah, šta ti da budeš, pa onda učio je to smogu osnovnu školu na Cetinju i onda je samo neki detalji iz njegovog života. On iz uglede porodice u Skokovića, to je naš i Salom, to znade, oni se, ja sam se dosad hvalio da smo ipak mi Radovići bolji od Skokovića, imali smo i vojvode i knježeve, ne samo kapetane kao u Skokovići, međutim sad sam učutao, u Skokovići imaju dva sveca. Dva sveca svetog Mardarija, šta kaže?
1: Jedan vredi za deset.
0: Tačno, dva sveca i svetoga sveštenog učenika Petra. Svetog sveštenog učenika Petra, ajde sam polako, Petra Uskokovića koji je mučenički postradio, ubijen je od bratske ruke zajedno sa 72 sveštenika u Sloveniji. I u kalendar crkve, i oba dvojice. Prema tome dolje kapa u Skokovićima. Pa, pa i oni imaju dva.
1: Dva, dva, nerešeno.
0: Dva, nerešeno
1: sam.
0: I dakle, mali otišao je posle, to je onako iz njegovog žitija, ima to i on negde to zapisano, posvjedočeno sa đacima, sa Cetinje, otišli su na Lovćen. On je valjda imao 13-14 godina koliko je. I taj susret sa svetim Petrom Lovcinskim, taj novi Stalovcom, ja sam duboko vjerovao da je to ono što je odigralo presudnu ulogu kod toga nešto ga sam je gospodija i preko svetoga Petra dotakao u ta ljepota i to čudo Bože koje je tamo. I on se vratio dolje i otišao je kod kralja, onda knjaza Nikole, jer knjaz Nikola je volio to kod, kod, pod, ispod Brijesta, onda ispod njegovog dvora, to da okuplja glavare, tako da bijeli pravo i tako i da, da razgovara kao nekada od stara vremena kao vladar i mali da traži da ga primi knjaz. I čekali su ga tu na neko vrijeme, pa da dođe knjaz i on priđe, poljubi ruku knjazu, šta ćeš, šta ti? Dijete, šta treba, koji su, odakle si ti, a on kaže da je njegov otac je bio onda, šta je bio kapetan ili šta je bio u Skoković. Bio je dodao baš i glavnik u Skokovića, njegov otac.
2: Vojvode bile.
0: Vojvode bile. Pa da, kako se razumije. Kako ne. I on je tu, on kaže da je, a bio je neki Perjanik, pa kaže to je sin toga, kako je Petar, kako Vojvode. A ovaj kad je, i, a šta, a upitaš knjaz koji nije volio Lješnjane, ovako među nama rečeno, knjaz Nikola. Ostalo onaj priča 100 lješnjena u boju pođe, a 101 doma dođe. Ja samo pričam... To je za kralja ja govorim, ja za kralja govorim. I zato kad je mali pitao malog šta hoćeš, pa kaže ja bi išao da idem onda u škole, onda da li oleko u Rusiju ili u Srbiju, to nisam se to vidio njegov žitiju. Kaže, kao on ti, kaže, kakve vi ove lješnjeni, kakve vi škole. Tako bi je ponizio maloga, da je mali učuto, nije da riječ nije proporio, učuto, nije mu prišao da ponovo uzimao njega blagoslov. Okrenuo se mali i otišao, ne znam da li onda posle toga, ali u svakom slučaju otišao kod svoje kuće, a idem u Beogradu u školu. I otac nije bio baš raspoložen. Hoće da bude monah, on ide tamo. Da. I majka, međutim, majka vidi se očinu, majka je prozrela na odjeteta, to je. I ona je imao dalje, onda je otac prihvati, on je, ja mislim, onda brodom išao do Trsta, pa onda do Beograda.
2: Majka mu je čestita žena strašna.
0: I onda je kakav, ne znam, nikakve sumnje da je to majke, ona sjedi. I onda je tamo učio, tamo završio tu, ne što kaže, ne znam koliko je onda trajila ta škola. On je imao koliko, 14 godina, koliko ima. I ostalo kako je tu, kako čim iz škole, on kod crkve se svetih arhangela Samorne crkve i primijetio ga mitropolit Srbije Dimitrije, potom je patrijar srpski i to je i on njemu počeo da bude monah i tako i onda primijetio ovaj da se radi zaista o nekom prizvanju i on njemu kaže dobro, ide u Studenicu i mali je iz Beograda otišao pješke u Studenicu. Pasti. To je poput Svetog Save, jako mlađi bio Svetog Save. I tamo je, bio je tamo u Studenici neki slijepi monah, očinjeno koji je ostavio na njemu veliki otisak. Tragam da vidim ko je bio jedin, sigurno da zapam se na njegovo ime. I tu je on bio Sava Dečanac, je bio onda u manastiru Žiči, episkop, i tu su oni njega već zamonašili, to je onda 15. godina. On je zamonašen i posle toga vide njega i vlada Srbije i mitropolit Dimitrije pošalju ga u Žitomir. U Žitomir Kišinjev. Tu je bio na tva. I tamo je on otišao i tamo je postao džakon i postao je brzo i već je monah. I tamo je on već pročao se kod najboljih besednika. Znate kod Rusa, od tog gradova. Besednik, prvo razredni. Nauče naravno izuzetno ruski jezik i veliki je to, kad je on, kad besedi Mardarije, to se skuplja čitav Kišinjev.
2: Zlatousti su ga znali.
0: Zlatousti, tačno, da. Zlatousti je već se nazvan onda. I to, da ne dođem tu, to je, ima i njegov žitije, mi smo štampali ono knjigu, njegov žitije, pa smo imali jedna služba i to bi trebalo da imamo da smo i večeras donijeli, vidiš, da smo se sretili. Da. I tu je, dakle, on bio, onda i odatle ispraćen, čitali grad i ga je malo ispratio za da nastavi na Duhovnu akademiju u Sankt Peterburgu, da posle te seminarije koje je tamo završio. A onda je još tada se pokazao, to je bilo vrijeme, to 1908. godina, aneksija Bosne i Hercegovine, on je onda imao njegove upućenje njegove besedje ruskom pravoslavnom narodu, gde on poziva ruski narod za pomoć braći Slovenima, Srbima u Bosni i Hercegovini. I to je ostalo zapam veliki Slavijanofil, sad bi to rekli bio, ujedinjenje slovenskih naroda. To je bila njegova osnovna ideja to vrijeme, kao i Jovan Konštanski u to vrijeme bio isto poznat već kao veliki duhovnik. I onda je poslao sam Peterburg, dospio da li je poznao se to Jovan Konštanski, to bi trebalo vidjeti. Ja se ne bih zaradio, znam da je poslije on bio do carskog sela i tamo je propovijedio se carskom porodicom koji je i tu je dakle završio duhovnu akademiju, ali sa velikom brigom dolazio je on poslije među vremenu i ovamo i dolazio je na Cetinje i kod svojih, kao što je i kasnije dolazio na Cetinje za vrijeme patrijarha, potom je Gavrila. Ima i fotografija sa patrijarhom mitropolitom Gavrilom njegova. A onda i tekako je u vrijeme Prvog svjetskog rata, on čak i dolazio u Niš i podržao vojsko. A tamo dok je bio

0: Libertirovani ambasadi u svojim rukama, brinu, zajedno sam u radnicima tamo radio, mutio. I sirova je obolio od tuberkuloze, međutim nije žalio sebe, išao od jednog kraja Amerike do drugoga, organizujući te naše crkvene zajednice. I uspio je da završi hram, to je mnogo značajno za svoga života, i da taj hram bude osmišljan i da tu na kraju bude i sahranjen 35. godine. Već u to vrijeme se govorilo i o njemu, da je to sveti, zaista sveti čovjek. I potom njegovom trpljenju i njegovom žrtvi i njegovom čestitosti, to se čuo, eto kako da kažemo, to što je pojeo iz kormeta majke svoje. I to, on je bio i u Rusiji, i u svetog Antonije Teodosije Pečenski, tamo išao na poklonjenje, išao je i kod onih pustinjaka ruskih čuvenih Antonija, kako se zvao?
1: Optino.
0: Optino, pustinje jeste. I tamo je on odlazio preko ljeta, recimo, kada je tako duhovno, tako da je zaista stasao je do izuzetno duhovno ličnosti episkopa prvorazrednog Amerike. I tako je to Bog je sad udesio da njih dvojica, svaki svoj put, sad je on Šamirski i sveti Madali Libertvijski, sve amerikanski, Kornec Rodješanski, da ne zaboravimo. I to. Ovaj da je on, eto da je on pronašen kanonizovan je i sad je veliki dar Boži da je on prvi svetitelj Americi koji je njegove mošti su otkrivene cijele kao se to vlasio ja i sve toga Petra Cetinsku sam baš vidio ima to je prosto zapanjujuće kako da kažemo da je ja sam u početku morao da priznam povjerujem Americi sada mumificiraju malte, tako ne, ali međutim, apsolutno nije nikako bila. Nijeste, nego je potpuno, kako je Bog dao, to je, sami Bog, to se vidi, sad je to, će biti 16. jula, sad će biti velika svečanost, tamo predstavnici svih pravoslavnih crkva, ja sam predlagao, tamo naši napravio na episkopskom savjetu da pozovu Vaseljinskog patrijarha, da pozovu Moskovskog patrijarha, pa sad ću malo. Međutim, žao mi je da to nijesu uradili. Danas razgovaram sa bratom Loginom. Rešio si pozvao, pa znaš, pa ajde, ako nemoj da sad ali je pozvao u srce. To je događaj ne samo za našu crkvu, nego je događaj za misiju pravoslavne u američkom kontinentu. I drugi svetitelji tamošnji, a posebno i dvojica su od ogromnog značaja i za nas, i za Rusiju, i za srpski narod pravoslavni, ali za prvenstveno za Ameriku. Oni su, kako da kažemo, zaista apostoli Amerike. I nije čudo da oni već imaju veliki uticaj u drugim krugovima. I da je podobno, i tamo su stvarni, i godi Ivan Šangajski, San Francisco, tamo su manastiri, onaj Serafin Rose, on je tu stasao, taj njegov duhovni pokret koji je tamo se pojavio. Da. I tako, eto, njih dvojica, dva apostola crkve, savremene. I posljedno svjedočanstvo da Bog brine ne samo o Srbima i Rusima, nego brine da je došao da se žrtvuje za život cijelog svijeta. Mi mislimo da samo zbog naš došao na ovu zemlju, da, a posebno Crnogorci. I tako je. I hvala Bogu da je to tako. I mnogo se radujemo, pa eto mi smo u tom pogledu, jer ipak je on iznak odavde naš. Mi smo, sjećate se, prošle godine, to je prvo proslavljenje bilo u njegove roditeljskoj kući. sad će da se pokažu Skoković u kosu i kakve su. E, lago, tu vas čekam. Ja sam onda rekao, divno mjesto, već da je bilo tih pravih starih u Skokovića, već bi bila crkva Svetoga Mandarija u kući. Zidovi su sačuvani, već bi bila crkva i mi bi već ove godine osveštali, ali ja se Boga nadam da će po Skokovići da uskoče u posao, da iduće godine svi je u Skokoviću, ne samo ne da znam ja. Dakle, da bit će crkva Svetog Mardarija, ja sam je rekao tim koji su tamo u redu, to je manastirsko imanje, to je Nemanjički manastir, prije svega treba da to znamo. To je bilo sjedište mitropolita Mardarije Kornecki, po kome je on dobio ime u 17. vijeku. On je tu stolovao, to su ogromne zidine, građevine, to je posle porušeno, ne znam, od Turaka i ko je to porušio svoje vrijeme. Molim? Jeste. I tu je bila baš u tim zidinama, ja očekujem od Skokovića da, od toga koji je sad formalno pripada to, da to prilože, sebe radi, svoje duše radi, Boga radi i svoje časti. To bi svakome razumno bilo velika čast čovječe da tu da mjerio osvije dobiti, ne znam, 5 evra i ili kako sad kad kažu u Montenegrine eura. A nije samo u Montenegrine, da vidim i kodos, dodati. Pa mu muka uvati, moram da vidim. Čim čujem euro i od ovih naših ovde, ponekad od popova, danas sam čuo od nekoga kaluđera, sam se zgrozio. To je znak da ova lažljiva ideologija, antipravoslavna ideologija koja se zavladala ovdje i u obrazovanju i sve, i u jeziku, da ona već uhvata maha dubokoga posla. Dakle, tu ako Bog da iduće godine, a mi smo štampali evo i njegovo žitije, prvi smo ga mi štampali, nije svoj Americi, se pohvalimo i službu napisali, jakati s njegov štampali i sada naše sestre u manastiru Dulje ušli u odežde, tada sam to rekao za Svetog Mardarija, Matija Agapija naša jesne šiju odežde, a prilog te odežde su Pećke Patrijaršije, Mati Haletina i naša Mardarija. Takve Uskokoviće ja volim, a vi ostali vidjet ćemo kakve se naša Mardarija. Vi znate ovdje mnogo reki, ona tu djevojčica studirala, učila, pa nekako Bog im preko oca Luke našega, Bog da ga prosti, ona se tu malo zalijepila, je bila za Svetog Simeona Dajbapskog. Ne znam da li sam ja negdje rekao, ali pričao o Mardariju kao svecu već to pa nešto. To kad jedan počujem ja Jelena u Pećkoj, pa moram da kažem da sam se toliko obradovao. Tamo je evo sad je zamolašio na početku sabora naš patrijarh u Pećkoj patrijaršiju i neko Radivoja našeg, to smo ovako da je daje ga, zašto, otkud Mardarija, kaže patrijarh. I onda je makar mu se objasnilo, ajde, neka bude Mardarija. I sad nadamo se da ćemo sa sestrom koje nose odežde, da će biti Mardarija, jer sad rede u Skokovići da vidimo iz Beograda me pitali, pa ja mi, kako možda ima jedan od ovih u Skokovića u Americi, mladić, koji prvi put se sreo i bio je tamo 12. decembra i nadam se da je on tamo se uključio da u pripremi Ratko, jel? U pripremi, tako da s pomoću Božijom imamo dva velika svetitelja, dva apostola crkve Božije pravoslavne na američkom kontinentu, pa sam ja onda ono decembra mjeseca tamo kad sam besedio prvi put, kažem mi Ameriku, to nekad čuje i ova čestita, to je dakle pozdrav ambasadorka ovdje, a me voli. Kako ti je, da, jeste, mi vas Amerikance svecima, a vi nas bombama i tomahavcima. i osiromašenim uranijom. Zato ostali zemljoj i šta zato je tolike bolesti sa toj strašnjom koju bi na Kosovu naročito. Koliko je tih bolesnika sad očin od raka, od to je očin da svi tada sada da se to posljedica u osiromašenom uranijima ovdje koji su oni postojali. Mi njima svetost, svetinju, svete Božje ljude, samo naša crkva im je dala 7 svetaca. Sebastijana Dabovića, Jacksonskog, Varnavu, Bosanskog, Gerijskog, rođenu Geri u Indijani, Varnava Nastić, mučenik i spovjednik, Vladika Nikolaj koji je tamo propovjedao evanđelje na ekonskom jeziku Notre Dame crncima 1919. 20. godine i koji ga je Bog poslao tamo da završi svoj mučenički život i opet sa Rusima bio rektor u Tihonovskoj akademiji i kontakao sam pokojio u Pensilvaniji. Nažalost, pobjegu od Srba iz Libertina, među nama rečeno da. Ali dobro je to, vidiš, je to korisno. Ali poslije Bog da ga prosti Dionisije, tata, zbog koga mi je otišao mater da ga ukrade, ostalo bi se odmotan. Dalo bi kad Nikolaj ne bude sahranjen u Libertinu. I tamo je Nikolaj sahranjen, dakle, sve te Mardarije. Četvrti i tri sveštenika, sam nesio se njihovih imena, tamo iz Amerike, naši koji su došli u Hrvatsku i koji su mučenički. Od sedam sveštenika, svetitelja koje mi znamo, naša je crkva, da lame cepa. Daj Bože da i oni počnu nas da ovde ne gađaju tomahacima, nego da ono mostove što su porušili i domove što su, da po obnove. Evo vidim tamo televizije Vojvodine sad obnavljaju zgradu koju su oni porušili. Ali ovi naši sada koji ulaze u Europsku uniju, dobro da uđemo i NATO pakt, ali prvo daj mi ono što si porušio, obnovi, evno zjapi Beograd, ništa manje nego od Hitlerovog bombardovanja 1941. i 1944. godine i sad jedno, centar Beograda, to su zjape ruševine i mostovi porušeni preko Sordulice, pobijeni i ona djeca pobijena. I mislim, moji, malaša, a Evropljani, Amerikanci da imaju blagoslav Bože, nema to blagoslav Bože, platit će oni to prije ili kasnije, jako su oni sad moć i sila, nema to nikakve, nema Božeg snaži, što kaže zlo, rađenje, gotovo suđenje, to je bilo, pamtim, ako to važi za naš narod. Ovo što je sa Kosovom, znate, to je grijeh. Srpski narod se ogriješio prvi o svoje svetinje, o Kosovo, izdao ga je duhovno na veliki dio srpskog naroda i zato je Bog poslao ove, kao što je nekada poslao kad je došlo do one tragedije i sukoba na Balkanu između pravoslavnih naroda i unutra u našem narodu. Došlo onda je Bog poslao, pitao vladika Nikolaj, zašto je baš poslao Turke? Nije moglo naći bolje neuhodonosora da Srbe vrati sebi pameti nego Turke. Znate, to je velikaši prokleti duše. Nakon vlade razroviše carstvo, rasne sebe posljaše Merkote, ti njim plemeno trvaše Srpsko. Isto se to dogodilo i 1941. godine i ovako, i poslije, i ovo što se dogodilo ovdje sa Crnom Gorom, to su velikaši, prokleti duši. Da, i sad ovi traže bezbjednost od onih koji su ovdje bombardovali Danilograd i ovuda i poko Cetinja bombe padale i dolje u Primorju. Murino.
1: Da.
0: A da govorimo o Kosovu, o Srbiji, o Mostovima, o Beogradu, koji danas zjapi kao ruševina. U bolnicama sam srušenje kao. Ta televizija i u Beogradu, kako da kažem, evo, ja nisam ni znao da je u Novom Sadu također. Molim?
1: Niška pijaca.
0: Niška pijaca, da, kako da. Kako da. Evo, osjećam se na Savine vode kad idemo, tu je autobus gađan. Gdje su svi poginuli, toliko sam puta prozjapila ta jama tamo. I taj autobus rasparčan. Da. A sad kad su došli ovi osnovu, sećam se do konja, 10 dana je ko s kamenjem poludio. Živite što je živinče poludio je, to je stajalo, dok je negdje se nije posle srušio taj konj. Na Savinim vodama je. Kad je, da je i živija, to kaže, poludio od ljada. I od Boga, nekako, ipak Bog brine ovom narodu, tim najtežim, najrasvetim vremenima, on pošalje prave Božje ljude, koji onda ne samo spasavaju sebe, nego spasavaju i svoj narod, a spasavaju i obrazi čast svih zemaljskih naroda. Takvi su dvojica naših. Novojavljeni svetitelja, sveti Jovan Šangajski i San Francijski, sveti Badar i Kormesko, Lješansko, Libertrijsko, sve Amerikanske. Njihovi molitvama da Bog nas pomiluje i spasi.
2: A samo ovo zaboravih
0: da vam pročitam. Dade mi jedan naš ovdje, da mi svi crnogorci, svi pjesnici moji. On je simpatičan gore u skrogu, sad kad sam izlazio, pa me suče kod uzme blagoslov, zove se Nenad Radojev Baletić. Ima knjižicu pjesama, molitve i posvete, tako se zove ta, sa slikom. Prva moja pjesma, nisam ni čuo, to je štampano Lišić u 16. godine, a prva pjesma mu je Sveto Kosovo. Ispred kuće Božur procvjetao, sa Kosova prađed mi ga dao. I da ne čitam sve ostalo, to ništa. A onda ovdje nađem i druge, vidim sve u nekim svjetiteljima i molitva bratu Đorđu i bratu Hristu Draganu i svima hrišćanima molitva, a onda i molitva je odnosno pjesma Sveti Jovan Šangajski. Evo vidite, mislim koliko je Sveti Jovan prisutan je uopšte u našem narodu još i prije dok je bio prije upokojenja, dok je od kad se upokojio, to je neprekidno i on tu suda već se njemu obraćali s molitvama. Sveti Jovane Šangajski presvjeti, u molitvi pred Bogom se sjeti moje braće po duhu i tijelu da dobiju svi molitvu vrelu, među njima i mene pomeni, da mi duša stalno Bogu stremi. Divimo se tvom svetom životu, Bog ti dade duhovnu ljepotu. Bo si išao i po cipči zimi, ovaj skromni prinos, avaj primi. Znam da moliš za sirote mište, moja duša radost Božju lište. Pa za mene posreduj kod Boga, da mi drugom i sebi pomoga. Tvoja slava, tvoja blaga sila, nek vjernima uvijek pruži krilo. Evo, vidite, tvoji se.
3: Sad da nam kažete, rekli ste za vladiku Nikolaja, on je sahranjen u Libertfilu, a vi ste 70. godine otišli u Libertfil, tada je ime vladike Nikolaja nije se smjelo ni pomenuti, u Jugoslaviji bio je zabranjen, znamo sve to, ali taj vaš prvi susret, ako možete, sa ocem Dragoljubom Malićem i vladikom Atanasijem, kad ste došli na grob vladike Nikolaja, 70. Ako možete malo to.
0: Da, to smo iz Grčke da bili, to je 70. godine, bio je svepravoslavni bogoslovski skup u Americi, u Bostonu, u ovoj Holy Cross akademiji. I onda smo bili tamo i vladika Atanasa, duša Atanasa je onda došao iz Pariza, u stvari, onda već bio u Parizu, ja sam došao iz Atine. Pozvani smo bili tamo. I onda pozdravimo, to je naš školski drug, Dragoju Malić, on je sada tamo još uvijek sveštenik. I mi se javimo njemu i tako da se vidimo, dođe i on, i onda on da nas vozi kolima za New York na avion. Međutim, mi njemu kažemo, dajte Dragoju da posjetimo Libertville, da Vladiku Nikolaja da održimo pomen. Još onda mi je on bio da sratimo. Do duše, moram da priznam, mi smo da želeli da se sretemo sa Dionisijem, koji je bio onda i rašinjen. Mislim da bi pomogli nekako. Međutim, sirotima onda je bilo veoma sa Dionisijem kontaktirati. To je bilo zabranjeno. I on kaže, bratio, nemojte moja, ako odem li ja tam, ja sam gotov. Bio vladika Sava koji je bio veoma strog ovako kanonski u to vrijeme, kao ne smijem. Pa rekao, dobro, vede, onda nećemo ići do Dionisija. Noći ćemo mi u Liberty, tu u neki hotelčić, motel tamo, i onda ćemo poraniti prije, nekdo bi bilo 5 sati, to poranit ćemo, da odemo samo na grob. Nećemo sraćati tamo kod Dionisija, nego ćemo na grobi i onda idemo. I tako mi uradimo. Mi dođemo tamo, crkva naravno zatvorena, vladičanski dvor je, to koje je podigao Šmardalje, to je, dolazi put između manastira, nažalost, to je magistrala jedna, pa gore je blizu dvora. Sad je vladika Firmilijan podigao episkopski dvor, malo još i dalje gore na tom imanju pokojnoga svetoga vladike Mardarije. I dođemo mi, tu je grob vladike Nikolaja bio, odmah iza crkve. I dođemo mi tu, Atanasije je uvijek nosio neki svoj specijalni epitrahil. Ja mislim da ga još ima tako neki njegov epitrahil smotan, ono. Kao što mi je ona kao ja, smotan. On je to nosio i sad on služi pomena, a sad mi pjevamo to. Mislim kako je počelo, do neko bilo je oblačno, onako jutro, nije padala kiša, ali onako pomalo rominja, kako da kažemo. Kišica, divno, tiho, mirno. I kako mi to pjevamo, čujem ja iz crkve, čuje se neka melodija, majko moja, tako, kako u životu nisam takoga hora čuo, melodija onako u talasima. Rekao, šta je, da li se to mene pričinja, šta je to, tako, ali tako miro mi na duši, tako, ide to, ta melodija, dok mi služim smo pomena, ta melodija iz hrama da odopije. I dobro, mi to sve završili, otišli i sad seli u kola, idemo prema New Yorku, negdje na pola puta. Kaže, je vratio, da li ste vi, čuste li vi nešto gore kad smo bili u manastiru? Pa šta kaže o tome, šta ću? Pa rekao, ja bi se zakrio da dok smo mi ono došli, da je do neki hor, neka melodija koja je. Sada danas je on je, pošto je izgovarao očito da on nije, ne znam ili se pravio, ajde da ne kažemo, da on to pa sad nije čuo. A rekao, ja bi se zakrio da je to neki hova koji je pojao. Čuti je malo, onda Dragoljub kaže, pokaže, ja dobro kaže očina filohije, ja moram da kažem da sam to isto ja, ali nisam smio da mi se ne smijete, da ja to izmišljam. Ja posle kažem da vladika Nikolaj kaže, pa hvala vam, brate, došli ste iz Pariza, iz Atine, došli ste ovdje da, ajde malo da vas nagradim ovako, tako malom utjehom, tako sam ja shvatio. To je bukvalno jedno divno Božje čudo svetoga vladike Nikolaja. Da nas utješi i hvala mu, dobro, da. Dobar. Deda Nikolaj, dobar. E, to su ti Boži ljudi, sveti Boži ljudi, da. Nije slučajno da su naj... Kad je on išao i poslano srpske vlade u toku Prvog svjetskog rata u Ameriku, pa se skupljali tamo i država da brani, da poziva u pomoć srpskom narodu i mene samo materijalno i tako, a bio neki jevrej bio na prisutan. I onda posle zapisao, kaže, gleda oče koji pamte vjekove, oče je ono Nikolajevo. Pa onda mi je pitao, ono to kažeš, govorio, šta je, kakva je razlika između starog i novog zavjeta, zašto treba novi zavjet kad imamo stari zavjet. A on kaže, kada izgrije sunce, onda se lampe stavljaju u zapećak. Tate stavljaju zavjet, to su lampe koje su pripremale rađenje sunca, tako je Nikolaj objašnjavao. Jeste. E taj Nikolaj, to je ono što je i Sonja Sofija Zernov zapisala negdje svoj razgovor sa Vladikom Nikolajom. Da ga ona pitala, njegova duhovna čerka iz čuvena porodica Zernov, Ruska od tih ruskih iz prognanika, bio Nikolaj Zernov, profesor Oxforda, bio njen brat, a i ona bila izuzetna duša Božja, osnovala je ono sirotište tamo, odnosno za izbjeglice kod Pariza, koji dan danas postoji. I onda ga pita Vladiko Sveti, kako vam je bilo udahao? Sestra Sofija, za nekoliko trenutaka tako udahao, dao bi sav svoj život. Kako, kaže? Sedi je, kaže, onoj keliji tamo, samici, i molim se Gospodu. Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I kaže, otvaraju se mi zidovi, otvaraju se. I Bogu otkrivamo tajne carstva nebeskoga tamo. Da, što ne može na umi na srcu, kaže, Gospode, nijesam spremno, vrati me. I tri puta kaže, Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I opet isto to. E, kaže sestra Sofija, za ti trenutka dao mi sad svoj ostali život. E, to su oči koji su vidjeli ne samo vjekove nego vidjeli Bože, živoga Boga. E, to je naš Vladika Nikolaj. I sad i onaj Vladike Nikolaja kad je govorio vremenu broda, Titovom vremenu, da je ono teško i opasno, ali šta će biti kad ode, kad on ode, tek onda će doći, šta će biti, evo šta se događa sa nesrećnim beogradskim pašalukom, kako ga nazvao naš Vladika Atanasije, sam i Boga poslao na Gazimestan, na video dan da kaže ono riječ koja nije riječ njegova, iako sad gori napadaju, to je tamo rekao neki viši vladika. To je riječ crkve Hristove, svetosavske, koja se pamti, koja će se pamti. Na gazime stanu i dobro što je to bio i patrijar, što je bio vladika Teodosije, što je pohvalio i patrijarka i s pravom, njegova beseda divna bila u Grčanici. I Teodosije što je tamo 70 majke sa troje i više djece, tamo dao im orden majke Jugovića i nagrade, a onda je tu pomenuo, jer dok je ovdje vladika Teodosije i patrijar, kako govore, tako u beogradskom pašaluku biraju nerotkinju i antirotkinju, ne samo nerotkinju, nego antirotkinju za premijera Srbije. Tačno. Slavna priča. Ništa sramnije nije mogla. Neka Bog da spasenja toj nesrećnici, kako je njela krio što je paketovali. Od 8 miliona ljudi i žena u Srbiji da li izaberu u ovom presudnom istorijskom trenutku i prvi prvi slučaj, da ne kažem u Evropi, u svijetu takav. I da se time hvala. To je da ti Bog sačuva. To je da Bog sačuva. To je Bog da sačuva. I da izmanipulišu crkvu. Znate, to je da je mitropolita Zagrebačkog tamo koji je navodno, ne znam, rekao, čestitao joj kad je bila zakletva Vučića, ono prvo. A onda, sada kada je bila inauguracija Vučića, tačno podmeto mi to se vidi, nažalost, naivni prslonastanje s jedne strane, u sredini patrijarha, a s ove strane podmeto mi tu siroticu, da onako, kako da kažemo, to bude, da bi time potvrdili. I čak je Vučić, ja znam poznano, da je ubjeđivo ove svoje sada, da eto i crkva je za nju, zašto vidim da ne glasate. Da, i crkva je, jer iskoristili su, manipulisali su bukvalno crkvu, ja moram da kažem, da sam ja napisao i poslao te slike sinodu, ja ne znam da li su biti u ponedjeljak sjednice sinoda, ipak da se znate. Da se znade da ja se nadam da će nastavno nije crkve da ona bira, kako da kažem, međutim ipak crkva čuva moralni identitet i srpskog naroda, to je njena obaveza i ne može da izmanipuliše crkvu da ona priziva da se Srbija pretvori u Sodomu i Gomoru. Baš to. Da. Sodom i Gomora. Srbiju kad tvoriš. Onda, a očekuješ da tako se da Kosovo kako tek dolazi, ne samo Kosovo, nego i cijeloj Srbiji, naravno baš još veća raspeća i još veća stradanja poslije tako gdjeva, bezumlja, da, ludila. To je ludilo, to nije normalna priča, to samo da kaže, nenormalni narodi tako nešto mogu da... Ali to je sad upravo to jeste ono što se uključuje i Crna Gora i Srbija i naš narod posle komunizma, to je ta... to su te zapadne vrijednosti, kako ih ovdje naziva naš bivši premijer i koji je ostavio, to je dakle, antihrišćanstvo još gore od onog bolševičkog titoističkog. Da. To ide mnogo dublje. Jer komunizam i sovjetski i ovaj naš ipak je to su bilo sve ljudi koji su kršteni, koji su i sačuvali ipak da je moralnost, da pravili su te zločine i sve skupa. Ali ipak su imali još nešto što kaže. Međutim, ovo je sad s ove strane dobra i zla. Ovo što se sad događa, to više nema. To je sve. Pa istočno, nikada Evropa nije bila antihrišćanskija, nego danas i zato ne možete se čuditi što danas islam poslije 17. vijeka, evo sad islam polako postaje vjera Evropi. I jedini koji su spremni da se žrtvuju za Allaha, za Boga i za svoju vjeru, to su sad ovi muslimani po Evropi. Da, evo to. I evo ih. Pa i ova migracija takozvana koja ipak je to, jeste sigurno i taj nesrećni narod tamo ugrožen tim bombardovanjima i tim ratovima i čudima. Ali s druge strane, vrijeme će pokazati da je to u jednom taj projekat, kao što je rekao Gaddafi, nećemo mi vas ratom osvajati, nego rađanjem djece. To se sad događa sa Evropom, sa Engleskom. Evo sad sam negdje počito da je u Engleskoj posljednji vada vrijeme podignuto 3000 džamija, a 4000 hramova hrišćanskih zatvoreno. 3000 džamija podignuto u Engleskoj. ovi se pretvoraju kafane u hramu i nema više potpuno narod. Ovo je tako i po Njemačkoj se isto to događa. Nema to više da... Da se... Tako da će Bog.
4: U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike, sveti Jovan Šangajsko-Sanfranciskanski i sveti Mardarije Libertvilsko-Lješanski, koje je održao u subotu 1. jula 2017. godine u crkvi svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru ljetnjih duhovnih večeri koje se održavaju u ovoj svetinji. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.

0: njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskog slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije bijaše malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti Gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Prenise psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem i krepos glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrne čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me nizašto. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i nek mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natraži je njegovo nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bez